သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်။အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူဟာဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစီကြားထဲမှာတောမျိုးစီများကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတူထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းရင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပိုရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိတ်ကြကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူးကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော်လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောဖွဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်တနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှုဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါလေ။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယောဘ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရံ့နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသာသ
တင်ဤအပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူရခေါင်းဆောင်တို့ဟာတခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာတခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်တခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်။တခင်ရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယောဘုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာတခင်ရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူရလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူရထုံနှန်းဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူရလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုတခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်ဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကြားရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကြလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ယုတ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူဒီယုတ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်တခင်ရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေတခင်ရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါဟာယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာတခင်ရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။တခင်ရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။တခင်ရှုကပြိတ္တဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နီးဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂယူးစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းယောဘ20ယေရှုနှင့်တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီယုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာသေနေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကာကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန်တော်မူခဲ့တယ်။တေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တေခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းဒီနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အချားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်

ကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။တခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။တခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဖရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်စွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုကထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကြားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နာပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေကြော့ဆင်းလာတော်မူခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားဇာတိအသွင်ခံယူတော်မူခဲ့တာဟာဖြင့်ဟိုးရှေကနဦးတို့ကပညတ်တိကျမ်းတွေအနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စုံဖို့အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အခြားသူအပေါ်ဒေါသအမျက်ထွက်ယုံများနဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်တယ်သူတစ်ပါးသားမယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြည်ယုံများနဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီမိမနဲ့အတူပြစ်မှားပြီလို့မိန့်ဆိုတော်မူထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုထင်ရှားကျော်ဇောတော်မူတဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုဘာသာရေးအတွင်ပေါင်ခတ်ကိုးကွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁၈ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားနှင့်ဥပရိသဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂန္ဓာရဲ့အစခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်မှကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ပညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းပို့ချချက်အစီအစဉ်များကိုလည်လာသူများအဖို့မမေ့သင့်တာမှုအရေးတကြီးသတိပေးထားလိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မောရှိခစ်ကပညတ်တိကျမ်းတွေဟာဓမ္မသမိုင်းဝင်လူအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်ဥပရိပြုအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ဥပရိသတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖွားမြင်ပေါ်ထွန်းလာသူခရစ်တော်ကတော့လူကဘာမြေရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်တွေအတွက်လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းရစ်ကောင်အဖြစ်အပူဇော်ခံသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သစ်အုတ်မြစ်မချခင်အပူဇော်ခံလိုက်တဲ့သိုးသငယ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအံ့ဘွယ်သရေထူးခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လူသားတီကိုခံယူသူတနည်းအားဖြင့်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ပွေရုကိုယူပြီးယေရှုဆိုတဲ့နာမတော်နဲ့ကြွလာသူခရစ်တော်ဟာဓမ္မလူအဖွဲ့အစည်းအစကဥပရိသတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေါ်ထွန်းလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆဟာတရားသေးဝါရီတွေအပြင်ဓမ္မတရားမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေအလုံးအတွေ့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စောတုန်းကကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လိုက်နာဖို့ဝန်လေးနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းတွေကိုလုံးဝအုတ်သုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နာခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးတို့ကိုလည်းလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်လို့ကြက်ပြတ်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တာဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီပဲစောရကဘာတက်เสียရှိအောင်မှလဲဖျားသခင်အလိုတော်အရာချမှတ်ထားတဲ့ဥပရိသတွေဟာပြည့်ပြည့်ချင်းအရှင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းလဲအရှင်းမရှိသို့ပေမဲ့ခက်ခဲနေနေတယ်ဘလောက်ခက်ခဲနေနေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွန်းတက်တိနေတော့လိုက်လျှောက်နာယူနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်တနည်းဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကတော့တစ်ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတရားနဲ့နှစ်တနာချင်းကယူနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုအသနာခံရစ်ပူဇော်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်အခုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအပြင်ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်ဟာကွက်အရှင်းမရှိပါဘူးရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ပညတ်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန္ဒုတလုံးမျှပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရာဖိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်မောရှိခိကဥပရိသတို့တလုံးတပါဒမျှမပြည့်စည်စေရဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြီးညာချက်ပါဒီကျမ်းလဲအခုလိုပေါ်ထွက်လာရောတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဒီအပေါ်မှာအတိတ်ပဲအောက်မလွဲကြဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးပဲမြစ်တာရက်ခံထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေလျားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကြီးရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောထားဟာရှေဟောင်းဥပရိသတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပရိသဟာခိုင်မြဲဒ တီစေရှင်သန်စေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းဟာယော့ပါခြင်းအရှင်းမရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မြင့်မားလာတဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့မတိုင်းထွာနိုင်ဘူးဒီလိုမတိုင်းထွာနိုင်လောက်အောင်ကြီးမြတ်တဲ့ဥပရိသတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရှိတဲ့ကားတိုင်းစီကိုပို့ပြီးတော့မျှော်ကြည့်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတိုင်းချက်မှကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်မှုအားဖြင့်သာလျှင်ဒီဥပရိသတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်19ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားထို့အတူသွန်သင်၏ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းသွန်သင်၏ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဒီတော့အထက်ကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့သလိုခက်ခဲတယ်နှက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခက်လို့နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တော့စိတ်တောင်မကူးကြရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးအားကိုရတယ်ခွန်အားတောင်းခံရတယ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင်တော့သိရှင်းသွားပါတယ်ဥပရိသတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်သို့သောကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုညွန်ပြလျက်ရှိပြီးထိုလမ်းသည်ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အားလက်ခံသောလမ်းဖြစ်ပြီးဒါပါပဲမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်20မှာဖော်ပြတာကတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်တည်းမလွန်မသာလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ဒီအချက်ကပိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်မြင်တတ်တွေးတတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခံခြင်းမရယ်ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားဟာရှေးဓမ္မသက်ဥပရေတရဲ့စကရက်ပြီအပေါ်မှာအတင်းအကျပ်လိုက်နာကြသလားဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုဂယုမဆိုင်ကြဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းအစအရေကတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီတော့သူတို့ကိုလည်းမဖြောက်မတ်ဘူးလို့တော့မဆိုခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရတရားသေးဆန်တဲ့သိမ်မွေ့ကြဲပြန့်တဲ့စိတ်ကြမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒီဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မထင်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းတရားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးရဘူး။ဒါဆိုရင်ရှေးဓမ္မသက်တီအောက်မှာကျင်သားရနေတဲ့သူတို့တဲ့သာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့လမ်းညွန်မှုကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတာပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်21ကနေ22ကိုဆက်ရင်အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်လူအသက်ကိုမသတ်ရသတ်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပညာစကားတို့ကိုသင်တို့ကြားခဲ့ရပြီသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညက်သီကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏အခုလိုခရစ်တော်ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ညီအကိုအချင်းချင်းဒေါသတကြီးဖြစ်မြင်တောင်မှလူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ရှေးခေတ်ကပြည့်ညက်တော်ကမှလိုက်နာဖို့လွင်လွဲလိမ့်ဦးမယ်ဓမ္မသစ်ကာလရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာအရဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲနေဆိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသမာကျမ်းတအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအပြောမဟုတ်ဘဲတကယ်လက်တွေ့သာဆိုရင်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာလူတွေကကောင်းငင်တမန်ဒရိုက်ဟစ်ဖြစ်ကုန်မှုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေပဲကောင်းငင်တမန်တွေအဖြစ်ချက်ချင်းယူပစ်လို့ပြောင်းလဲသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ချခြင်းပါလေအပြောတခြားအလုပ်တခြားကြီးသာဖြစ်ဖို့ပိတ်များနေတယ်ဆိုတာကိုဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာအရာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေဖို့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုသာအရင်ရှာဖွေကြပါစို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်26ကိုဆက်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါလေလျော်ပြင့်ငွေရှိသမျှကိုမလျော်မီတိုင်အောင်ထောင်တဲကမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏ငါအမှန်ဆို၏ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်သူဟာမောရှိပြည့်ညက်ချက်ရဲ့အထက်စီးကနေပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွေ့ဒီဝေါ်ဟာရကိုတမင်ထည့်သွင်းတာပါတကယ်တော့သူဟာဥပရိသကိုပေးစွန့်နိုင်သူဘာသာပြန်ဆိုခွင့်ရှိသူသူဟာဘုရားသခင်ပါရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29မှ28သူမယားကိုမပြစ်မှားရဟုသောရှေးပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပညာသီကကိလေသာစိတ်နှင့်သူမယားကိုကြိရှုသောသူသည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ထုံမိမ့်မှနှင့်ပြင်းမာပြီ။သောတာရှင်အပေါင်းတို့ခမညာတောင်ပေါ်ဒေသနာနှင့်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဟာအတော်ကြည်ကြဲပြင်းပြန်ကြီးရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။အထူးသဖြင့်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူသဘာဝကိစ္စများတွေတဲ့မဆန့်ရင်ကမြင့်မားလို့နဲ့ပြည့်ညက်တည်ဖြစ်တယ်။ဒီဒေသနာတော်ဟာဒီဒေသနာတော်ကိုလူသားဟာလက်လန့်မှီဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်လေကဲတင်ရှင်ကိုပုံမူအားကိုးကြရမယ်။ဒီဒေသနာတော်ကိုဘာသာရေးတစ်ခုအဖြစ်ဘောင်ခတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်သင်ယူဆရာတာဝန်နဲ့အမှုထမ်းတုန်းကလည်းတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ပါအမြင်အကြောင်းကိုခဏခဏအသိန်းတော်မှာဟောပြောခဲ့ပူပါလေတနေ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးမှမျက်လုံးကြီးနီဆက်ဆက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ကနှိမ်တလေးပါလေအမျိုးမျိုးပြောပြီးနောက်ထပ်ခမည်းကြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းနေလက်ဆက်သက်တော့သူကလက်ဝဲစွန်းရောက်တောင်ပေါ်ဒေသနာသမားဖြစ်နေတာကိုသူကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသူဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေကြောင်းတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့အတော်ကိုအော်ကြီးဟစ်ကြေအပြစ်တင်ပါလေဒါဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီအသင်းသားတယောက်ကအပြစ်တင်ခြင်းပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးဆေးပဲညီကိုချင်းစိတ်ဆုံးမှန်ဆိုမဖြစ်ဖို့ကြင့်ဖို့ဟာလူသက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ခမရထိမ့်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ထိမ့်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲကျွန်တော်လိုဓမ္မဆရာတယောက်ကိုတောင်းရိုက်တော့ပုတ်တော့မတက်လုံနေတဲ့ဒီလူမှာညီကိုချင်းဒေါသမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ယုံရမှာလဲဒါနဲ့အထက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားရဘူးဆိုတာရောခင်ဗျစောင့်ထိန်ထိုင်ရဲ့လားကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဖြေပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့တော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်တည်းပျော်ပြီးဒေါ်ကြီးမော်ကြီးလှဲ့ထွက်သွားပါတော့လေကျွန်တော်တွေးမိတဲ့လောက်ကတော့လော်ကီသားဟာလော်ကီသားပြီပြီထိန်ထိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့စိတ်ကစားမှုတို့စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမှုတို့ဆိုတာတွေဟာကဘာဝတရားတွင်မှရှိပြီးသားဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလို့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာကဲတင်ချင်းလမ်းမဟုတ်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကမတက်ဆွန့်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းပြတွင်တင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်ကြုံရပါမှတ်ကြုံပြီးတဲ့နောက်ကိုတော်နဲ့လက်တွဲပြီးကျင့်ဆောင်ရန်အားထုတ်ယုံနဲ့ပင်ဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်ညင်တရားတော်နဲ့အများကြီးညီညွတ်နေပြီးမင်္ဂလာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုအခုဆက်တွေ့ရမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29နဲ့30ကထပ်ပြီးတော့တက်သေးပြပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်ကဲ့အင်္ဂါတစ်ခုပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုလက်ရလက်ကိုဖြတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်ကဲ့အင်္ဂါတစ်ခုသာပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ကဲဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့အခါတွေလေဒါတွေကိုကဲတင်ရှင်ဆိုတဲ့ဂျာဂန်နဲ့မရှိရင်တကဘာလုံးတောက်တောက်လဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပါဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယလှုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆောင်ပြီးချီးမွမ်းထောမနာမပြုတ်နေကြပါနဲ့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်သားကြီးပဲအကုန်အပြစ်ရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာဘယ်တော့မှသူတော်စင်တွေမင်းမှုတဲ့တောမြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်ကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဖြစ်သတိရကြပါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအဖြစ်ဒုစရိုက်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပြအသနာခံကြပါကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်31ကနေ32ကိုတစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့တဖန်တုံးမယားနှင့်ကြွားလို့လျှင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစီဟူသောပြည့်ညတ်စကားရှိပြီးငါပြည့်ညတ်သည်ကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကြွာသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏ကြွာသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှား၏လင်ကမ်းမယားကံကြွာရှင်းပြက်ဆဲမှုကိုဖော်ပြတဲ့ကြံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပရိသကိုတော့ဒီခေတ်လူသားတွေဘလောက်ချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအများအသိပါပဲဂယုကိုကိုမစိုက်တော့လောက်အောင်ဒီဒေသနာဟာဥပက္ခအပြုတ်ခံနေရပြီလို့တောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပရိသဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမြေလောကကိုစွမ်းမိုးခြင်းမှာပို့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသအဖြစ်တည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆခံယူနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းမှာလူယောက်ျားလူမိန်းမရဲ့လို့ခွဲခြားပါတော့မလား။ဆန့်ကျင်ဘက်လိုင်းဆိုတဲ့စိတ်လေလူသားတွေမှာရှိပါတော့မလား။လူသားတွေဟာဒီဂရဝါသကိစ္စတွေမလိုအပ်တော့ဘဲအလွယ်တကူပဲစွန့်ပစ်ကြတော့လို့စွန့်ပစ်ကြတော့မှလားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးသာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာချစ်လို့စုံဖက်ပြီးမှမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမရှိဘဲကြွားရှင်းခြင်းကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်အခန်းကြီး19မှာအကျယ်တဝန့်ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါဦးမယ်လောလောဆယ်ဒီကန္တကိုတခဏလောက်ဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ကြပါစို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ငယ်33မှ35တဖန်တုံမဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တည်စေလော့ဟုသောရှေးပညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညတ်သည်ကကျိန်ဆိုခြင်းကိုအလင်းမပြုရကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တည်၍မကျိန်ရကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ကိုတိုင်တည်ပြီးကျိန်တာဟာကြောက်เสียကောင်းတယ်ကျိန်ပြီးမှမဟုတ်တာလုပ်နေကြတဲ့ခစ်ကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပါတယ်ဂရိသစ္စာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်ဤဆိုတဲ့ခစ်ဟာအဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလို့နေခဲ့ပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်38မှ39သင်ဤစကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤတဲ့လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပြီသူမျက်စိကိုဖြက်လျင်ကိုမျက်စိပြက်ချင်းကိုခံစေသူသွားကိုချိုးလျင်ကိုသွားကိုချိုးချင်းခံစေဟုသောပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီးပြီငါပြည့်ညက်သည်ကနှောက်ရက်သောသူကိုမစီတားကြနှင့်သင်ဤပါးတစ်ဖက်ကိုပုတ်လျင်ပါးတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးဦးလော့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွေးနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ရင်တိမောသေဩဝါဒစာမှာတိမောသေဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့အခန်းကြီး4အငယ်14မှာတွေ့ရမယ်လေပရိန်သမားအလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ကျင့်ဆိုခြင်းသူအပြစ်မဖြေလွတ်နိုင်ဘူးလူသားဆန်သောသဘာဝကျသောပွင့်လင်းသောခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခါတုန်းကကျွန်တော်ရှေ့မှာခရစ်ယာန်တယောက်ကိုတခြားလူတယောက်ကလက်သီးနဲ့ထိုးတော့သူကနောက်ထပ်ပါးတစ်ဖက်ထက်ထတ်လှဲ့ပေးပြီးနောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ခံနေ။အဲပြီးတော့မှထပြီးတော့ဝရင်တုံနဲ့လိုက်ရိုက်လို့ဟိုလူကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့ကွာပထမတော့ပါတစ်ဖက်ရိုက်ရင်နောက်တစ်ဖက်တောင်ထပ်ရိုက်ခံဝန်းတဲ့လူလို့မင်းကငါကကြိတ်ပြီးချီးမွမ်းနေတာ။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကုလို့မတန်တဆပြန်ပြီးဆော်ရတယ်လဲကွာလို့မေးတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်နောက်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးဖို့သာပြောထတာဆရာကြီးရဲ့။ပြီးရင်ဝရင်တုံနဲ့ပြန်မရိုက်ရဘူးလို့မပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါဟာလူတွေရဲ့သဘာဝပါ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်40မှ42ကတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။သင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးအောင်လော့။အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတစ်တိုင်သွားစီ။ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်သွားအောင်လော့။တောင်းသောသူအားပေးလော့။ချီးငားသောသူအားလည်းမငင်းပင်နှင့်။တကယ်လို့သာတောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းတရားကျင့်ပါれဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ခမရရဲ့အထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရရဲ့စီးပွားရေးဂုံမဏီပိုင်ရှင်တထီမင်းတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကလေးအတိုင်းခမရကပိုက်ဆံချီကြည့်တခုတော့ရှိတယ်နော်ခမရကမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပက်ခနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချီးရင်ချီးလိုက်မယ်အေးခမရကသာသိပ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ဘိုင်းသမားဆိုရင်တော့ခမရတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့အချိန်အောင်လဲမချိမဆန့်အပြောခံရပြီးမှအတော်အသင့်လောက်ပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါလူသားရဲ့သဘာဝလေအပြစ်တွေရှောက်မြင်ပြီးတော့အထင်သေးစရာအပုတ်ချစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးလူမနှောဆိုတာဟာအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲဘာပဲပြောပြောလူမနှောနဲ့မကိုက်ညီသေးတဲ့အခုအချိန်မှာဥပဒေတွေအားပြော့ခြင်းရင်တော့ပြော့နေမယ်အားပြော့ဖို့များတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေလောကမှာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားတွေဟာအကျွင့်မဲ့ပြည့်စုံလာမယ်အာဏာတည်မယ်အခုအချိန်မှာတော့အိုင်လန်နိုင်ငံကအင်္ဂလန်ဂိုင်းချုပ်ကြီးမက်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဂျီခစ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာရှင်သန်ခြင်းမရှိသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်ကိုပဲထပ်လောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးကအစအရာရာမှာအပြောင်းရတဲ့ခစ်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းပြီးဘဝကိုရုန်းကန်ရတဲ့ခစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခက်တယ်နက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြစ်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကိုထက်ဆင့်အတည်ပြုပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နှလုံးသားတွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့က နောင်တနဲ့ချင်းကပ်တောင်းဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာခမည်းရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီဥပရိသတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပရိသတွေလို့ပဲဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားကြပါစို့တချို့တချို့ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကြိုးစားလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတောင်မှတနင်္ဂနွေနေ့လောက်မှသာသူတို့လိုက်နာနိုင်ကြတာနောက်နေ့ကူတာနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာစေခဲ့ပြီလေအခုကဘာပေါ်မှာဘယ်အသင်းတော်အများတမျိုးလုံးလျှောက်ပြီးသရုတီသာကြွေးပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးနေတာကြားဘူးလို့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မထားရဘူးဆိုတာကိုတော့အခိုင်အမာမှတ်ဆွဲရမယ်လူလူချင်းညှာတာထောက်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကြွေးမွေးပြုစုရမယ်မွေးမြူရမယ်သနာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့စွန်းအားရှိသည်ဖြင့်မဆအကူညီကြရလိမ့်မယ်ပါဇက်ကမကြွားဘဲနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားကြတဲ့သမိုင်းကမာတုရာကြီးတွေသူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့တက်သေးတွေအများကြီးရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူအသက်ကိုဖက်ရွက်လောက်သဘောထားတဲ့ငွေဝယ်ကျွန်စနစ်ကြီးတစ်ဖက်ကရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမလိုက်မောကအစီအဥ်ကိုစပြီးနေနိုင်ရက်နဲ့တခါတည်းအာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေကိုလာပြီးတော့မသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေဆေးကုသပေးခဲ့တဲ့ပညာရှိဆရာဝန်တွေပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းသက်သေခံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာမွန်သက်သက်နဲ့အနုယုံတွေဆေးယုံတွေစိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေဖွင့်ပြီးချို့ချို့ငယ်ငယ်နဲ့သူတို့စားသောက်ခဲ့ရရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမမျှော်ကိုးဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းကိုမျှော်ကြည့်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလူသူတော်ကောင်းတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိသူတို့ဖြန့်ပြုတ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်မှစည်ရင်းအင်းနဲ့တော့အတိအကျမရှိဘူးသူတို့ကလည်းကြော်စိုးကိတ်တိရှိခြင်းလို့လုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်တော့ဒီစည်ရင်းတွေလည်းသူတို့မထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒေသနာတော်နဲ့အညီလျော်ဆုံးလူစွန်းလူစားရှိသမျှနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးနဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုများကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှလွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။တခါအခန်းကြီး9အငယ်43နဲ့44ကိုဆက်ကြရအောင်။ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လော့ရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပြည့်ညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပြည့်ညတ်သီကားသင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖအီသာဖြစ်စေလိုသောငါသင်တို့ဤရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ရက်ဖြစ်စည်းသောနှောက်ရက်နှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလောဒီဥပရိသကတော့တကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပရိသဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုပင်ချစ်ခင်ရပါမယ်လို့ဆိုပြီးလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘာသာသူအချင်းချင်းချစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာဝေမျှနိုင်ကြရမယ်ဒီလိုမဝေမျှနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ကိုဒီလူတွေစီကိုဘယ်လို့ကျွန်တော်ကဟပ်ပြနိုင်မှာမလဲအမုန်းဆိုတဲ့တိုင်းကြီးနောက်ွယ်မှာကိုနဲ့မပြေလည်တာနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့နဲ့မိဆက်မပေးနိုင်တော့တဲ့အထိလောကတာဝန်ကိုမကြေပြွန်မဲနေနိုင်ကြသလားဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်48ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်နိတုသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောတဲ့ဘုရားသခင်လောက်စုံလင်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒေသနာတရားတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးစီရင်နိုင်တော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်ယုံမှတပါအခြားလမ်းမရှိပါလို့ပဲအဖြေပြုပြရစီခရစ်တော်ကိုချင်းကပ်ကိုးကွယ်သူချစ်ခင်ယုံကြည်သူအဖို့အပြစ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အရေးအဝါသဟာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသာရပါတယ်။တခဏအသက်တာရဲ့တဘဝလွန်ချိန်ဝိညာဉ်လောကရဲ့မှာတိရက်ကြီးမားတဲ့အာမခံချက်ဘယ်မှမှမရှိနိုင်ပါဘူး။သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသာအမှန်ရှိပါစေ။သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုသူပေးသနာပါလိမ့်မယ်။အ အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေကြံစီတွေးဆလို့မမိနိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပါလေ။သောတရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေကြရတာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့လောကုတ်တရားနောင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။သေပြီးကမှနောင်ဘဝငြိမ်းချမ်းသာယာရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ငရဲကိုတက်ဆင်းရမှာစိုးလို့ပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဟောဒီလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခမကျမကတော့ဘာတွေကိုရှောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်မှာကတော့ကျင့်လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပါပဲပြုဆိုတဲ့နီးနဲ့ငရဲရှောင်တိန်ဘေးလွတ်ငြိမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြသလားအဲ့ဒီလိုထုကြည်လွှာကလေးနဲ့ဖျားသခင်စီကိုသွားလို့ရမယ်တဲ့လားဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကောင်းမှုမြတ်နိုးကောင်းအောင်ကျိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကြွယ်ဝတဲ့လောကုတ်တရားချမ်းသာရာလမ်းကိုရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မွန်မြတ်တဲ့ဘဝလမ်းစဉ်တည်ကြည့်ပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုသင်ခန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်ဟာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်မွန်မြတ်ပြီးခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နဲတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့တွေ့ရပြီ။ဒီဒေသနာတော်မြတ်ဟာဘယ်လိုမှလူသားတွေရဲ့သဘာဝကျင့်စဉ်များအားဖြင့်မှီအောင်လိုက်နိုင်ပွဲမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရလေလေကိုတို့လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေတောင်လိုပုံနေတဲ့အဖြစ်ကိုသတိရလေလေဖြစ်စေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြရလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝအသစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လူစုံးလူသားနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားလို့မှမရနိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုအမှန်မသွေခံစားကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောချမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်နံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူဤဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ3ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
15: ။ဒီဘုံတို့အာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဘိမှန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆာချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれ။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းပါစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဖက်မှကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခါဖျားကိုလွတ်ကျူးသူလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြာစမ်
13: းလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါတယ်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်ရောက်ကောင်းရောင်းဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
13: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေတျုအားဆိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေတျုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲကို၎င်း၊တောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
18: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြဆန်တရမကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လား
18: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြူစီခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
18: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ယေຊုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါယေຊုပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးယေຊုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
13: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
13: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
0: ။ငါမသိဘူး
13: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
18: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
18: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
18: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: တရားကလည်းပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုတာလဲဘာဆိုတာလဲ
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များကုန်သည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
18: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
13: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
6: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လေအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လေဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစစ်ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ရောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒင်းအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ဂယုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမြတ်ဆုံးတော်ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ကျော်စံမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစီနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးတခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီ ဟာ ဖြစ်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါ ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်၊စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ။
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရင်နေတာလဲနင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြက်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဖရာသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ
1: ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ
2: ်ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုန်ငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်။ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ်
4: ။စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ။ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နှင့်ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးတောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအောင်ဟောစီဟာဘေ
3: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။နောက်ကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်။တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယ။တချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်
1: ။မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ။ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ။
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုး၊မြင့်လိုက်တာ။မောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်။
5: ပေတုဘာကြတာလဲ
0: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစရာမီ
7: ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ
0: ်ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုယ်တော်ဘုရားသောမောရှိဘုရား

0: ရတော့တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
1: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
3: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
4: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
4: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
1: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
4: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
1: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
4: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
4: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
1: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
3: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
7: စည်းစားပြီးငါကော
1: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
4: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တို့ဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
3: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
4: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
4: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပ
1: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ
5: ်ယောဟန်လိုပဲက ကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင
4: ်ဒီလိုဆူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယုံကြည်ပါဤနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
1: တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
4: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်။ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်။တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်။
7: ကိုယ်တော်ဘာကိုဆိုလို့လဲ
4: ။ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလား။ကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလား။တင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
8: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ်။
4: ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပ
1: ါသူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လဲထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ
4: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြည်ပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
8: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
1: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
4: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစီပ
4: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစိလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြက်ကကျွပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
4: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ကျင်ပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
1: ။ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်။တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲ။ယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
4: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
1: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
9: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
4: ။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
4: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
1: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: တားသူဘယ်သူနဲ့မှလဲ
4: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တတ်နိုင်တယ
1: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: ။နာဇက်မြို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
1: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
4: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်မြင်ချင်ပါတယ
4: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
1: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
8: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
11: ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
1: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
4: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ
10: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
8: အမလီတော့ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
1: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
1: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
4: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
1: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
12: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
8: ညီတဲ့ရှင်လဲကျမကြပါစေ
1: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
13: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
4: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
8: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
14: သူကမုန်တိုင်းကိုညီတဲ့စီရဲဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
15: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
1: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖြက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
4: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။เจ้ามาตินโดอาผุดอจีซุโกมะท่อดอจอกผิดเ
1: ยรูซาเล็มမြို့တော်မှာဘာသာရဲ့အထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
16: ကျောင်းကျောင်းငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
3: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ
1: ်ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
16: ်ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါတရဆိုင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရဆိုင်မတရဆိုင်မလူယုံရေးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
1: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
6: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
13: ဘုရင်တခုပြည့်စားရရဲ့ဘုရင်တထောင်စားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
17: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလှူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
6: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှက်မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
13: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
1: ယေရှုသည်နေတိုင်းပိမှန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
6: ်။လာကြ။ငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်။အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါ။လူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်။အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
1: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
17: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
6: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်
5: ။ဘလို့ပြင်းမလဲ
17: ။ဖခင်ကလှုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ်
5: ။လှုပ်လှုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
1: ။တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
17: ကြောက်တုတ်မတိကြဘူးဗျာ။
6: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူး
1: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
6: ။ဇပြင်ဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
1: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါれ
6: ။စပြစ်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံဆောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့ သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
8: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
6: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ
1: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ
6: ်။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
1: ။စီဇာဘရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
6: တင်ကားပြခဏလောက
18: ်
6: ပတ်စံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
18: စီဇာ
6: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
12: ါမင်းတို့ဘာတတ်နိုင်လေလဲ
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
19: ၏နဲလိုက်တာ
12: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
6: ငါပြောမယ်ဒီမုံစမရဲ့အလူအာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုံစမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
1: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနီးဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိန်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
6: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်တခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
1: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
6: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဘုစားကြပါ
1: ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
6: ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်
12: ငါ
18: နိုင်ဘူးဒါမှမဖြစ်နိုင်တ
20: ဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတော့တ
21: ဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
18: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြီးစေပါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲသေခြင်းသေပါစေပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
22: ဟင်းမလိုပါဘူ
18: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
1: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
18: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
1: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
18: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
18: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
1: ယုဒ္ဓရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
18: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
21: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
1: ပေဒီယုဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
18: တော်ကြဇန်
1: ။ယေရှုဟာထိုအစီခံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
21: ။ဟာသူဇန်လိုက်တာ
18: ။ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီး။မောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး။
21: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
23: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
24: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
25: ဘယ်ကလားကြုံမသိဘူး
24: ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
1: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
21: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
25: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုတတိပြုမိသွားပါတော့တယ
25: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
21: ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
17: ်ပျောစံတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
25: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
25: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
2: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
7: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
9: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
0: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
7: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
2: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
1: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
11: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
1: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချူတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
25: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
1: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖိတိုက်တဲ့ပြစ်တခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဝပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဝကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဝဟုတ်တယ်ဘာရဝ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတတ်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတင်လိုက်ပ
11: ါ
1: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်
12: းကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပ
0: ါယုံရင်ဆံခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ဟုတ်တယ်သွေးသွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီးခမည်းကကျွတ်တို့ကိုကဲတင်မယ
6: ်ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
10: ကောင်းလိုက်တာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
7: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျော်ဖြတ်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
11: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
10: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
10: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: 媽咪帶來三著票來家
0: 高台苗古迷波馬曬來家的耶穌的高台的替馬တော့伊圖地猶大神伯言ဖြစ်地乎耶穌割他吧的ယောမစစ်သား苗哈耶穌提送的အချိန်內路偶機古送記နေ家吧的အ ਨੇ ငယ်家တော့高台ပေါ်မှာ耶穌မိန်တော်မူ地嘛
6: 阿爸သူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
12: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
7: ဟုတ
14: ်၄၆၆၄င
7: ါ
14: ၄
7: ၆
14: ၆
12: ဟာမိဘတော်ကြီးတော့မချရတဲ့ဝိကုမင်းပါလို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်မိကားတယ်မောကစင်ကြီ
12: းသူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ
3: ်ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုယ်တော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမခမကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
12: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပါ
6: ငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အာလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တီတန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
11: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
15: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းဂူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
15: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
16: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
17: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
10: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
18: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
10: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
11: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
10: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
19: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
10: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
20: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
21: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
20: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
20: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
20: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
20: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
20: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
1: ။မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်ညှင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်ညှင်းတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂတိတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂတိတော်မှာ
20: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါသည်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အခုတချုပ်ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံးမည်နီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်လေးကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းတလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်သာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါ"ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်ထဲဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သ
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေရချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနဲ့သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိမ်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေကိုတင်ကြိမ်ကူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝိပက်ရထားသောဝိဆုံနဲ့တင်းကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလား။ရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုထီးသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်ယူရရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်္ချိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတရမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်ရဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါတခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။တခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားစားပြီးသူတို့နဲ့တခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါ रे ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါ रे ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါ रे လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတုံတင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ။ယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလောဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲ။ဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲ။သင်အတွက်သင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18သရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်။ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံ။တစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။ညာစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ27မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုသီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲဤရာတွေကိုတင်နာမကန်ဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စီပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါသလဲမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါ रे သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါ रे ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါ रे သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကပြောပါ रे ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျှင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထို့အချက်

တော့သူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝန်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းကဲယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလေပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: ဗျာခရိယန်တွေမှာလည်းအလူဒါနဆိုတာပြုကြရပါတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာလည်းပြုကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလူဒါနပြုတဲ့အခါအစာရှောင်ဆူတောင်းသီလစောင့်တည်တဲ့အခါလူတွေမြင်အောင်မပြုရဘူးလို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကအတိအလင်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်ဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံမှာဘာမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကလွယ်လို့ဘယ်သူမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘယ်လိုဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကတွင်တင်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး6ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဒါနနဲ့သီလအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အလှူဒါနထောက်ပံ့ကူညီမဆရတ်တဲ့အကြောင်းတွေဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းတွေအစာရှောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတွေနဲ့အတူဘယ်လိုသူတို့ဟာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်နိုင်တယ်လေဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်သူတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကျမ်းဟာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလှူဒါနရဲ့ခံယူချက်နဲ့နိလန်ဆိုတာကိုစတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ဟာဘာသာရေးခံယူချက်ရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့အစပြောချင်ပါတယ်။အခန်းကြီး5မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖြောင့်မတ်သောသူတို့ရှိတဲ့နဲ့အကျင့်ဒလိတွေကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပြီးပြီဒီအကျင့်ဒလိတွေဟာကျမ်းတက်ဆရာတွေဖာရိရှဲတွေတက်လဲဖာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတပါးတည်းသွန်သင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုအခန်းကြီး6ကတော့လိုက်လျှောက်နိုင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းမြတ်ကိုပြသသွားပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကျင့်ဆောင်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခံယူချက်ကိုလည်းဖော်ပြသွားပါမယ်ဒီလိုလူသားရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ကြားမှာအခြားဘယ်အရာကမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရကောင်းပါဘူးလူသားစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ဒီနှစ်ခုရဲ့သီးသန့်အပိုင်းအခြားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အခုဖော်ပြရမှာကတော့မဆအကူညီမှုဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းငွေကြေးကိစ္စတွေးခေါ်မျှော်မြင်ခြင်းအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အင်မတန်လက်တွေ့ကြတဲ့သုံးသပ်မှုတွေပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမပြောရမှာကတော့တပါးသူကိုမဆအကူကြီးထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဒါဟာအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြုတာလဲတရားသဘောနဲ့လားအကျွားသဘောနဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ပါပဲရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်1လူများတို့မြင်စေခြင်းဟာကိုယ်သီလအကျင့်ကိုသူတို့ဘာရှိမှောက်၌မကြင့်မီအကြောင်းသတိပြုကြလော့သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖထံမှအကျိုးကိုမခံရကြ။သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာတောင်မှလူသည့်ခံပြီးကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ကြပါလို့ဆိုနေပြီ။တခါဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်တာကတော့ထို့ကြောင့်သင်သည်အလှူဒါနကိုပေးသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့သည်လူများအချီးအမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဘင်လန်းခရီး၌မိမိတို့ရှေ့မှတဘိုးခရာမှုတ်စီသည့်နီးတူမပြုတ်နှင့်ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီတဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကတော့သူခေသူအခါကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကပေပယ်နေနေသိလို့ပေပယ်နေနေပြောလိုက်တာလို့ဆိုတင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအရှိတ်ကိုထိအောင်ထိုးနိုင်တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာသုံးလိုက်တာပါအဲ့ဒီခေတုန်းကပါရီရှဲလူဒန်းစားတွေဟာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာခုနှစ်အင်ကြားရှစ်အင်ကြားဖြစ်အောင်ခရာမှုတ်ပြီးမှလှူကြတန်းကြတဲ့အလေအထရှိခဲ့ပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့အလှရှင်မှန်းသိအောင်မန်တတ်တိုင်တက်ချင်ကြရဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လဲခရစ်တော်ကဒီလူတွေအတွက်ဒီစကားကိုရည်ညွှန်းပြောချလိုက်တာပါဂုံအင်မတန်မက်တဲ့အလှရှင်ကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်တွေ့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူလှူတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုခံရပြီဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကစီကကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူများအထင်ကြီးဖို့လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကိုလူတွေကလည်းတကယ်အထင်ကြီးလာကြတာကတော့အမှန်ပဲလို့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာပြောလိုက်တာပါတယုတ်ဆရာတပါးကတခါတုန်းကပြောဘူးပါတယ်တစ်ချိန်မှာတဲ့လူအိုယုံရဲ့မျက်မမြင်ကြောင်းရဲ့မိဘမဲ့ဂီဟာရဲ့အတွက်အလှူငွေလိုက်ကောက်လိုက်တာဒ ော်တော်နဲ့ပြည့်မီမလာပါဘူးဆိုပြီးတော့တင်းဥဆရာဖြစ်တဲ့သူစီကိုတဲ့ဒီလူတစုကလာပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာ तू ကခရစ်တော်စီကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကရတဲ့ဩဝါဒတွေစီကညံကို तू သုံးပြီးတော့အလှငွေခံလိုက်တာဥပုပ်နေဝတ်ပြုစီဝေးတစ်ခုထဲမှာတခါတည်းအပြည့်ရသွားတော့တယ်လို့ तू ကပြောပါတယ် तू ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီဝေးမှာဒီလိုမိဘမဲ့ကေဟာတို့မျက်မမြင်တို့လူအိုယုံတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီအသင်းတော်ပရိသတ်တွေကအ ਨੇ စုံဒေါ်လာ100စီလောက်လှူမဲ့လူများရှိရင်မတက်ရက်ပြပါလို့လဲဆိုော်တကယ်ထလိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေမနေဘူးဆိုပဲအထူးသဖြင့်တထေးတွေပေါ့တာမန်အလှငွေခံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒေါ်လာလောက်သာထည့်မဲ့လူမျိုးတွေလीအခုလိုလူသိရှင်များလဲတခါတည်းမတက်ရက်ခိုင်းလိုက်ကြရောအရန်ရက်ရရောဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းအလှငွေတွေဘုံဘောလောအောဖြစ်သွားတယ်လေဒါဟာလူစိတ်လူရဲ့ဇာတိသဘောဖျားသခင်ကတော့မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးလူသိသိမသိသိဘုရားသခင်သိတဲ့အတွက်အစွန်းတတိရှိသမျှနဲ့အလှူဒါနကိုပြုကြဖို့အကြံပေးလိုက်ပြရစီပြီးတော့အသင်းတော်တခုမှထပ်ပြီးတွေ့ရတာကတော့တင်းယုတ်ဆရာတပါးစီကိုပလင်ပေါ်မတက်ခင်အချိန်တိုင်းမှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်တစောင်းလာလာပြီးပေးပါတဲ့တင်းယုတ်ဆရာကလည်းဒီအလှငွေကိုအသင်းတော်အတွက်အခုလိုလှူတာကိုဝမ်းသာကြောင်းဆုတောင်းပေးမယ့်အကြောင်းအမြဲကျေးဇူးစကားပြန်ပြန်ပြောပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကိစ္စကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူဒီလိုလာပြီးလှူတာကိုထဲ့မပြောတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာစိတ်ကောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုမတက်တော့ပါဘူးတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာသူ့လှူတာလေးလောက်ကိုတောင်မှကျေးဇူးစကားနဲ့သူ့ကိုလူအများရှိမှချီးမွမ်းထောမနာလေးအ ਨੇ စုံပြုစေခြင်းနဲ့လေတယောက်ဆရာကတော့လေဒီလူမလာလဲမလာမလှူလဲမလှူတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေစေမှဂျားလူတယောက်ကဆရာကြီးအဲ့ဒီလူကတော့အဲ့ဒီလူပဲဆရာကြီးအပေါ်မှာစိတ်ခုသွားလေရဲ့သူလှူဒန်းလာဒါလေးတောင်မှဆရာကြီးကသူ့နာမည်လေးတက်ပြီးမကြင်ညာပြီးတော့သူ့ခမရစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့အခုတော့ဆရာကြီးအသင်းတော်ကနေတခြားအသင်းတော်ကိုရောက်သွားပြီးဆရာကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မှဆရာကြီးလည်းသဘောပေါက်ပြီးအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေဒါဟာပါရီရှဲဆန်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်စီကိုသူ့လိုပဲအပတ်စဉ်စိတ်ကန်းအလုသမားတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်လာလာပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကန်းအလုသမားကတော့လीအိတ်ကလေးနဲ့အမြဲအသေးပိတ်ပြီးမှပေးုံနေမကဘူးစီဝေးပြီးမှဖွင့်ကြည့်ပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကြော်လဲမကြော်ညာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတားလေးရှိတယ်လေပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်းလဲခမည်းမိတ်ဆွေတဲ့အ ਨੇ စုံနှစ်ဆလောက်များများလှူနေကြဖြစ်ပါတယ်လို့တင်းယုတ်ဆရာကြီးကဒီမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါဟာစိတ်တက်ခြင်းကြွားချမှုကိုဖော်ပြရာမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်စောစောကဏီတန်းပြိုးတုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရေတင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားမှာတခြားဘာမှမလိုဘူးကြွားစရာမလိုဘူးမန်တက်တိုင်းတက်ပြစရာအကြောင်းလဲမလိုဘူးဖျားသခင်ကလည်းဒီလိုအကြွားပါတဲ့အလှမျိုးကိုမနှစ်သက်ပါဘူးလို့တင်ပြလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘုရားတော်ကလည်းတက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်အဆောက်အုံပေါ်မှာမျော်စင်ကြီးတစ်ခုဆောက်တဲ့အချိန်ဘသူဘဝနာမည်နဲ့ကပီးထိုးဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကပီးထိုးခံရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအရှူအရှူရောက်လာပြီးလှူကြတယ်တက္ကသိုလ်ကလည်းမဆောက်ရင်မဖြစ်မမြင်ရင်လည်းအမြင်ကနှုတ်နေလေတော့အဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးတွေနာမည်တွေထွင်းပြီးတော့မျောစင်ကြီးဆောက်လိုက်တာဒီနေ့တည်းကဟီးနေတာပဲအဲ့ဒီမျောစင်ကြီးနဲ့အတူအလှူရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာလမ်းစုံလမ်းကွာမှာတဘိုးမှုတ်သံများပမာထင်ရှားလို့ကြံခဲ့လေရဲ့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ထိုအလှူရှင်ကြီးများကိုလည်းသူတို့ကြားကျင်တဲ့တဘိုးမှုတ်သံကိုသူတို့ကြားရတော့ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေကြမှာပါသူတို့လိုချင်တဲ့အကျိုးအတိုင်းသူများအထင်ကြီးမှုကိုလည်းခံစားနေရပြီလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်3မှ4အထိမှာတော့အခုလိုဆက်လက်တွေ့ရပါတယ်။သင်သည်အလှူဒါနပေးသောအခါပေးချောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာလက်ရလက်ပြုသည့်အမှုကိုလက်ဝဲလက်မျှမသိစေနှင့်မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။သိပ်ပြီးဝိညာဉ်သဘောသက်ဝင်တဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်တွေကတော့တခြားလူသိအောင်ကြွားဖို့နေနေသားငါတော့ဘလောက်လှူလိုက်ရပါဟဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတောင်မှမဝင်ပါနဲ့လို့ဘုရားသခင်ဆုံးမခဲ့တာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ရှူဖို့လေတောက်ဖို့ရေနဲ့အသက်မွေးလောက်တဲ့အစာတွေကိုပေးတယ်တင့်လျော်တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုပေးသနာထားပါတယ်ဒီအထက်ကနေပြီးသူ့ရဲ့ကိုစားဆင်းရဲတဲ့လူတွေအိုမင်းမဆွမ်းရှိတဲ့လူတွေမကြမ်းမမာနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေစင်ရရင်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီရဲဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ပေးတာတွေနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဘာကြွားစရာရှိလဲကြွားစရာမရှိသလိုတွန့်တူစရာလည်းအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတိအကျစီးကပ်ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးတော်လှန်ရေးသမားအပေါင်းတို့ကြီးတ တရားသဘောရဲ့အချက်ကဖျားဟောတဲ့အချက်တွေကိုလည်းစိတ်စီစဉ်းစားကြပါအောင်လို့ဒီနေရာမှာအကြံပေးလိုက်ပါရစေ။စစ်မှန်သောဆုတောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်5သင်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့နီးတူမပြုနှင့်ထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပွဲသဘင်လမ်းစုံလမ်းဝါတို့၌ရက်လျက်ဆုတောင်းခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏ဒီနေရာမှာလျှို့ဝှက်သောသူဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရအရ hypocrite လို့ပြောထားပါတယ်သူတို့သိသိနေထိုင်တာကိုလျှို့ဝှက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုဆိုလိုခြင်းပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုခရစ်တော်ပြောပုံကလည်းမပြော့ပြောင်းဘူးကြမ်းတမ်းနေပြက်ပြက်သားသားကြီးနဲ့ဒဲရိုးပြောတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ဤသူတို့ဟန်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရတာပဲတဲ့ဓမ္မဝေယုံကြီးခြုံပြီးမမမမနဲ့သွားပြီးဇရက်တို့လမ်းစုံလမ်းကွာတို့ကနေပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲဆူတောင်းတယ်လीအဲ့တော့လူတွေကသူတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးချီးမွမ်းတယ်လीအဲ့ဒီအကျိုးကိုသူတို့ခံရတာအမှန်ပဲပေါ့သူများဝိုင်းကြည့်တာကိုပဲသူတို့ကလည်းဥမြူးတယ်လीကဲလဲသူတို့ကအချီးမွမ်းခံရရတဲ့လူတွေကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငယ်6မှာကျတော့အခုလို့ဆက်ထားတယ်တင်သည်ဆူတောင်းသောအခါစိတ်ညံရန်အခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်အဖကိုဆူတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်သောမြင်တော်မူသောသင်အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်တန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်6ရဲ့အစကနေပြီးပေါ်ပြလာတဲ့အပိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမဟာခေပြောင်းတော်လှန်ရေးအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သွားတယ်လို့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အဖဆိုတဲ့အချက်ကိုအလီလီပေါ်ပြလာနေပါတယ်အခုသူသွန်သင်နေတာဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေအဖြစ်လူသားတွေကိုသဘောထားပြီးသင်ကြားနေတာလို့ခံယူရပါမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှဘယ်လိုခံယူနိုင်သလဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်7မှာအခုလိုအဖြေရှိပါတယ်။ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူကြီးဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ။ခရစ်တော်ဟာနီကောရိန်ဆိုတဲ့သူကိုယုံကြည်လာသူပါရိရှဲဓမ္မဆရာတယောက်ကိုပြောဆိုဆုံးမရမှာတောင်မှဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရမယ်။ဝိညာဉ်တော်သစ်၌ဝိညာဉ်တော်၌အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုမင်းခံယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအသစ်သောဝိညာဉ်ကိုမရယူသည့်ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့အခေါ်ခံခွင့်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ကဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုငါသားဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးဆွဲတာကလွဲလို့လူသားတဦးချင်းအပေါ်မှာသားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမသုံးခဲ့ပါဘူးအခုခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တာနဲ့အညီငါအမှန်ဆိုသည်ကားဆိုတဲ့စကားပိုက်ကိုလည်းအထက်စီးကရယူသုံးဆွဲခဲ့ပြီလူတဦးချင်းကိုလည်းဖျားသခင်သားများအဖြစ်ခေါ်တွင်လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာတော်လှန်ရေးတစ်ခုရဲ့အသွင်ကိုဆောင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုက်တာပါအခုလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့သမာကျမ်းစာကိုကိုထင်တယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်နေ liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်သောဓမ္မတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ရောပြီးတော့မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလူတွေကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတင်းဘောင်ခတ်ပြီးဘာသာရေးကြီးတစ်ခုလောက်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့တရားသေးဝါဒီတွေသာဖြစ်ပါတယ်အခုခရစ်တော်ကတော့ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာလာသူမဟုတ်ပြည့်စုံစေဖို့ရန်လာသောကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်သူပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်ဆိုတာဟာအခုမြေလောကသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံမူအသက်ပါပါကိုးကွယ်နိုင်အောင်လူသားဆန်ဆန်ခံယူကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့ပြုပြင်ခြင်းတော်လှန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကြဲပြောရှည်လျားတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာခရိယန်ဆိုတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်သန်မှုမှာအခြေခံတဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကြီးကိုလူသားတိုင်းအတွက်အုံမြစ်ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအပေါ်ရန်ကြောလှော်ပြီးစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအလေးအနက်စဉ်းစားလက်ခံကျင့်သုံးရပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့လူသားကိုမိသားစုအဖြစ်ပေါ်ချူးလိုက်ပြီးအဖနဲ့သားသမီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီဆုတောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုပဲဝင့်ကြွားစရာကြီးလို့မပြုတ်မှုကြဖို့နဲ့လိုချင်တာကိုအဖေစီမှာတိုးတိုးသက်သာရင်ဖွင့်တောင်းဆိုသလိုဆုတောင်းကြပါဖျားသခင်ကမင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုနီးနီးကလေးကကတ်ပြီးကြည့်နေတာစသဖြင့်သူကတွင်တွင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9မှဆက်ပြီးဆိုတာကတော့သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူတို့ဤသူအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွက်ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအဖြစ်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့ဤသူမပြုတ်ကြနှင့်ကြီးမတိုက်ကြနှင့်ဆုတောင်းရမှဒါမှမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ယမက်ဒေါသဂုံမမြောက်ကြပါစေနှင့်စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမထင်ရှားသောအရာ၌ဖျားသခင်ဟာရှိနေတယ်မင်းတို့လိုတာတွေကိုသူသိတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မထင်ရှားသောအရက်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို secret လို့သုံးနေဖျားသခင်ဟာအင်မတန်သူသူသိသိနဲ့မင်းတို့မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်သိမ်မွေ့စွာရက်တက်နေတယ်လို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဆိုလိုက်တာပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ငယ်10မှာကြတော့အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုရှိသမျှကိုသင်တို့မတောင်းမိကြပင်သင်တို့အဖသိတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်စကြဝဠာအနန္တကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်သက်ရှိသက်မဲ့လောကကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သက်ဥဆံပိုင်လိုအသင်ကြားရတဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အာနာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမြစ်တာနဲ့ရစ်ပတ်ဖွဲ့နှောင်တဲ့ဖျားစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစာငတ်ခင်မှုမှုကိုလိုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လူသားကိုမျက်နှိုးသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ကြားပွဲစားမလိုပဲကိုးကွယ်နိုင်တယ်ယင်ဖွင့်အသနာခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြားကောင်းအောင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့လူပုံလဲမှာကြွကြွဆူအောင်អော်ပြီးတောင်းเสียရမလို့ဘူးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဆူတောင်းမှုလိုတယ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းထားပြီးဆူတောင်းကြပါမင်းတို့မှာဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ရဲ့အဖဟာမတောင်းမိကလေးကသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူ့ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်တာချင်းကပ်တာကို तू ကကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလူသားကိုသူကိုယ်တိုင်ကမျက်မျက်နှူဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်လားဒါကိုခရစ်တော်ကအထူးပြုဖော်ပြနေပါတယ်အခုဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ခရစ်တော်သင်ကြားပေးတဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ကိုထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအခြားကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့တဲ့ဘလောက်ယူသာရှင်းလင်းတယ်လေမေတ္တာတကူအရှိန်အဝါပါတယ်လေဒီနေရာမှာအထူးသိထားရမှာကသူကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သင်ပေးနေတာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဟာသုံးပါးပေါင်းတစုတည်းသောဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုသားတော်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကလူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဖခင်သခင်အဖြစ်သာသားတော်လို့မှတ်သားခေါ်ပေါ်တာကျွန်တော်တို့လူသားကဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးများအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်သာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးဒါကြောင့်ခရစ်တော်အနေနဲ့ကဒီပတ္ထနာကိုဆိုပြီးဆုတောင်းเสียလိုတဲ့သားမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားနဲ့အဖအသွင်ဆောင်ထားခြင်းကတမင်ကျူပန်းရယူထားတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြီးမားတဲ့ဂန္ဓာခွဲခြားမှုကြီးမျိုးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။မြေကမ္ဘာလောကနဲ့မိုးကောင်းကင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အလိုတော်အတိုင်းပြုပြင်တဲ့အရာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့အရာပဲ။လူညံနဲ့မမှီနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အရာ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဆိုတဲ့စာကြောင်းကဘာကိုဖော်ကျူးတယ်လဲဒီစကြဝဠာတနေရာရမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတာပေါ့သူဖန်ဆင်းတဲ့အနန္တစကြဝဠာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူရှိတယ်ကျွန်တော်20ရာစုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဒေါ်လာတွေဘီလီယံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့မှန်ဘလူးကြီးတွေဂျိုရုကြီးတွေနဲ့အခုထိရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့အဆုံးမထင်တည်နေတဲ့အရာတွေအကုန်ကိုသူကတည်စေဆိုလို့တည်နေကြတာသူကဂျိုတွေအကုန်ကိုပိုက်နေဒီဂျိုနဲ့ဟိုဂျိုနဲ့ဝင်တိုက်စီဆိုပြီးတော့လဲခိုင်းလို့ရတယ်ကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချီးမြှင့်ခြင်းကရောတူတောင်းပေမဲ့မပီပြင်ဘူးလားသူ့ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ဟာဘုရားသခင်ဘာနဲ့မှကိုစားပြုစိတ်ကူးရင်ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးအစားထိုးထည့်သွင်းလို့လည်းမရကောင်းဘူးအရှိတရားပဲအဲ့ဒီမဖြောက်ဖြက်နိုင်တဲ့အရှိတရားဒါမှမဟုတ်ရင်ပရမတ္တသစ္စာတရားလို့ဆိုနိုင်တဲ့တရားနဲ့တကွဘုရားသခင်ရဲ့ယူသည်လေးမျက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကလူလူချင်းကြားမှာတသက်ခံပေးနေကြရတယ်ဥပမာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာခါနန်သားတွေကိုဘုရားသခင်ရှိမှန်းသိလာစေတယ်မဟုတ်ဘူးလားရောက်လေရာရာလှုပ်ဆောင်လေရာရာမှာဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဦးစားပြီးတော့အဘိမလက်ဘယင်တို့တခြားခါနန်သားလူတွေကအာဗြဟံနဘေးမှာသင်ဖျားသခင်သည်သင်နှင့်အစဉ်ရှိနေပါကလားဆိုတာကိုဗဇက်ကဖွင့်ပြီးတော့ဝန်ခံလာကြရတယ်လေ အလိုအလျောက်အာဗြဟံကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့ယူသေးလာကြရတယ်လေ။အာဗြဟံအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုသမိုင်းဦးကာလကဖျားရှိမှန်းတော်လဲသိတော်သိတယ်။သိပေမဲ့ဘာကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမှန်းမသိတဲ့နတ်ရောင်ရောင်၊နွားရောင်ရောင်၊နေရောင်ရောင်၊မီးရောင်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရေကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝရဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတယောက်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်30နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဆိုတာကတော့မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆိုလိုတာပါခရစ်တော်မြင်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာအုပ်စိုးလိုတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအကျွင့်မဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါသမယကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်လူသားတွေအစဉ်မျှော်လင့်နေရမယ်ပြည့်စုံခြင်းကာလပါ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါတဲ့။ဥပုံနေ့ကိုရောက်လို့ဖျားရှိခိုးကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပတနာတော်ရွတ်တိုင်းဒီအချက်ဟာပါပါလာတယ်။အမှန်တော့မနဲ့မိုးလင်းကလေးကမဟင်းကားတို့နံပြားတို့ပဲပြုတ်တို့နဲ့လက်ဖက်ရည်အဝတ်သောက်ပြီးတော့ဘိုက်ကားနေခဲ့ကြပြီ။စီဝေးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တောင်မှစိတ်ကူးနေကြပြီမဟုတ်လားတရားဟောတာတောင်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့ပါဇက်ကတပြက်ပြက်မြည်ပြီးတော့ဗိုက်ပွတ်နေကြပြီလေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်တုန်းကများကြည်စမ်းပါဦးတခါမှငတ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမုန်နေကိုမိုးရွာတယ်လို့ယွာချပေးခဲ့တယ်တဲ့ဓမ္မတိခေရောက်ပြန်တော့လဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရင်တောကြီးမြင့်မဲတဲ့မှာငတ်တော်မယ်ဆိုပြီးလူတွေစိတ်ပူနေတော့မုန်ကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ရှိတာကိုလူ9000စားပြီးတာတောင်မှမကုံလို့မကုံနိုင်မခန့်နိုင်မနေသိမ့်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းအစဉ်သင့်စားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုက်ကိုခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲကြော်လွှားသွားရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လူသားတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူမဆန်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေဝေမျှနိုင်စွန်းရှိပါရဲ့နဲ့မဝေမျှနိုင်မှုတွေကြောင့်သာတချို့နေရာတွေမှာလူချင်းအပြစ်ကြောင့်ငတ်သေးတာရှိရင်ရှိမယ်ဒီကဘာပေါ်မှာကတော့ဖျားသခင်ကတော့ကဘာဦးကစပြီးဒီကနေ့တည်းအထိကျွေးမွေးနေခဲ့တာပါပဲအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့သမုတ်တရားဝန်းတထွာအတွက်ကိုဖျားသခင်မဖြစ်စည်းပေးတဲ့အရက်များအရက်မကျွေးမွေးလို့ပိုက်မှောက်ပြီးနေရတဲ့အရက်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မေးမြန်းခြင်းပါတယ်သူတပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့ဒါဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အငယ်7အထိတွေ့လာရတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းပတနာတော်တွေပါပဲ။ကဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ကိုရောရှင်ခရစ်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပတနာတော်အရာကိုပဲလူသားတိုင်းမှာအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဟာသိသာနေစေပြီမဟုတ်လား။အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့။အဲ့ဒီလိုထည့်ထားတယ်။ဒီလိုသူတပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုလွတ်တကယ်သို့ဆိုတာဥပရေရှုတော်ကနေတက်ကဖက်ဖက်ပြောရင်တရားနည်းမကြသလိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကဘာမှာဂိယုနာစိတ်ကအရာရာကိုလွှမ်းနေတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်32ကိုကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ခြင်းဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလော့တဲ့။ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒါကြောင့်ကဲလို့နဲ့လို့ဆိုပြီးဖြတ်တော့မပြစ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အပြစ်လွတ်နိုင်ကြရဲ့လားအပြစ်တော့လွတ်လိုက်တယ်ယင်ထဲမှာတော့ဒင်းကိုမမေ့ဘူးဆိုတာမကြာခဏကြားရတယ်ရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအပြစ်နဲ့နာကြီးခြင်းဆိုတာဟာအတော်ချေဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကဒီလိုနှုတ်ကရွတ်ပြီးရွတ်တဲ့အတိုင်းမကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားမေတ္တာအားဖြင့်တော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်ခဲ့ပါပြီ။သူခိုင်းတဲ့သွန်သင်မှု၊သူသင်ပေးတဲ့ဒေသနာကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးမိကြတဲ့ကကယ်တင်ခြင်းစုဆိုတာကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာချထားပေးခဲ့ပါပြီ။တနည်းအားဖြင့်အပြစ်လောကနဲ့မတန်တဲ့စုကြီးကိုသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးသနာထားခဲ့ပါပြီ။ကားတိုင်းချက်မှာအသက်အသေးခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအားလုံးကိုစားအပြစ်လွတ်စေဖို့ခံစားသွားရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းတက်ပေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေဟာသိများပါတယ်။ဒါကိုဘယ်လို့မှဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ဖုံးကွယ်ဖြက်စီးလို့လည်းမရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုပဲဘယ်သူကမှကိုယ့်အတွင်းသဘောကိုမသိလောက်ဘူးအမှန်နဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မနေကြပါနဲ့။ဖျားသခင်စီမှာချင့်ကပ်အသနာခံပြီးအပြစ်ပြေရာပြေချောင်ဆူတောင်းကြပါ။တ တချို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အပြစ်ကြွေးတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းကြတယ်။တချို့အသင်းတော်တွေကျတော့လေမှားယွင်းတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်လန်းမိလို့ဆိုပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါရဲ့လို့အသနာခံကြတယ်။ဘယ်လိုပဲဝေါ်ဟာရအသုံးနှုံးကိုပြောင်းလဲထားပြီမဲ့အပြစ်ဟာအပြစ်ပါပဲ။အပြစ်သားဟာလည်းအပြစ်သားပါပဲ။အကုန်လုံးဟာအတူတူနဲ့အနူးနူးကြီးပဲမို့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာပထနာတော်တို့နဲ့အညီရွတ်လဲရွတ်ဆိုပါပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းနဲ့အညီတိုးဝင်ချင်းကပ်ဆုတောင်းပြီးတော့မိမိတို့အပြစ်ဖြေရာဖို့ကိုလည်းပြုတ်အပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျရင်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်34အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေ့ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငွေ73ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီးငါအငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေးထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့။ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမှုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတမှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတည်တည်ထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

or baptism with the Holy Spirit. Okay. ဒီဥစ္စာကောင်းစင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်တမန်ကျမ်းစာကတော့တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကနေလေးဩပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေအတွက်ကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေပြစီပေးသလားပေးလာပြီနော်အားလုံးပေးတာโอเคโอเค Thank you So ကျွန်တော်တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကနေ၄ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသေးလေးစားတော့အဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးမတ်တက်ရပြီတော့အတူတကွာဖတ်ကြရအောင်နော်မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့အားလုံးကလည်းပဲဖင်ညောင်းနေပြီဆိုတော့ကြိုက်မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ပင်တေကုတ်တပွဲနေရောက်တော့အခါထိုးသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တီစုဝေး၍နေကြ၏ထိုးအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုပြည်လီထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြင့်ဟောပြောကြ၏ဖတ်ကြားသောကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တခံကောင်းချီးပေးစပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကဲပရမအုဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောညှိမနော်ဒီနှစ် 2023 နော် 2023January ပထမအပတ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်မွေးဖွားခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ခွန်အားယူကြတာဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်လ19ရက်တောင်ရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်တင်ပြီးသားအားလုံးတွေကနေနောက်ဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေကျွန်တော်တို့ gist ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအချက်၃ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ကဲတင်ချင်းအစကနေအဆုံးထိကောင်းကျင်ဘုံရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ့် main point ပေါ့နော်။အထူးအဓိကကောင်းစဉ်၃ခုကတော့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်အားလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်း။ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်တို့အစနောင်တကနေအစနဲ့အဆုံးထိကဲတင်ခြင်းအားလုံးကိုဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်း justification theology စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် justification ယောယောစကားနဲ့ဆိုရင် righteousness or forgiveness ပေါ့နော် forgiveness of sin ဒါကဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားအကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအားလုံးမှတ်မိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအခုကြော်သွားတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ကစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာလို့ခေါ်တဲ့ခရိယံအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ခုစဝင်ပြီခရိယံအသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းကတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းစာလဲရောက်ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်သွားကြမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။နော်လန့်လည်းမလန့်ကြပါနဲ့အောင်။ဘာကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်တို့မတည်ဘဲနဲ့ရောက်မှမရောက်နိုင်တာဟုတ်။ကြဲတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှတ်ထားပြန်ပြတော့မှတ်ထားဖို့တော့။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးရင်စင်ကြယ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘုံဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ထဲကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေဆွေးနွေးကြတဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့ပြန်နှွေးခြင်းပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ပြန်မနှွေးရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏမေ့တတ်တယ်ဆိုပထမဦးဆုံး sanctification လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဟိဘရုစကားနဲ့ဆိုရင်က
kados kades လို့သူတို့ခေါ်တယ်။တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာ။ kados kades karik လို့ကြတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ hagios mos hagioso hagios ကနေလာတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မူရင်းအတိတ်ဘယ်ကအရာဝိတ္ထုတစ်ခုသည်အလွန်တန့်ရှင်းဖြူစင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစုပုံထားတဲ့အရာအများကြီးတဲကနေတဆုံတစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးတော့တီးတန့်ထားပြီးတော့ဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတတ်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်တခြားအရာတွေနဲ့မရောဘဲနဲ့ဖရာအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အရာကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဗိမာန်တော်ဒီတန့်ရှင်းတယ်။ဖခင်ကြောင့်ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဖုံမုံနေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေနဲ့တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ carpet ဆိုလို့ရှိရင်အဖုံဖုံနေပါအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်။ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီဖခင်ကြောင့်ကိုတခြားအတွက်မသုံးဘဲနဲ့ဖျားဝိပုဖို့အတွက်ပဲတီးတန့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတခြားတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိအောင်မတန့်ရှင်းဘူးတနင်္ဂနွေတရက်ပဲတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ဒီအားလုံးဒီ24နာရီအားလုံးတူတယ်သို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုံမလုံကို့အတွက်ဘာမှမလုံပဲနဲ့ဖယားအတွက်ရဲ့ဖယားကိုဝတ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲခရိယာနေ့ဟာတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ရှင်ပေါလုစာရေးတိုင်းစာရေးတိုင်းယောမမြို့မှာရှိသောတန့်ရှင်းသောသူများကိုရင်မှာရှိသောတန့်ရှင်းသောသူများအေဖက်အသင်းတော်မှာရှိသောတန့်ရှင်းသောသူများလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာတခြားလူထက်ပိုပြီးတော့တန့်ရှင်းတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးယောမမြို့မှာနေပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုစက်ကပ်ပူဇော်သောအထူးစပယ်ရှယ်လူဒန်းစားတွေကိုတန့်ရှင်းသူများလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်မြန်မာကျေးဇူးတော်အသင်းတော်သူအသင်းတော်သားများသည်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာတန့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်တွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာပုံချလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖခင်ကပုံချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာယုံကြည်သောသူများသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတန့်ရှင်းသောသူဖြစ်ကြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့သည်တန့်ရှင်းသူများဖြစ်ကြတယ်တန်ရှင်းတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဘသူကပြောတာလဲဖယားကပြောတာဖယားသခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ကျမတို့သည်တန်ရှင်းတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းဖယားသခင်ကသာသမီအခွင့်ကိုပေးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ခရစ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့တရားယုံတော်ကနေတချက်လို့အမိန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတန့်ရှင်းသောအတ္တတာမှာရှိတယ်လို့ဖခင်ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတကယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတ္တတာကိုရှောက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဖခင်သခင်ကသတ်မှတ်ယုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးခြင်းပါတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်တယ်။ဖ
ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူများသည်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သူများလို့ဖယားသခင်ကသတ်မှတ်တယ်သို့တော်တကယ်တမ်းမဖြောင့်မတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲတကယ်ဖြောင့်မတ်ဖို့လို့အဖျားသခင်ငေါ့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော်ပြီလုံလောက်ပြီမဟုတ်ဘူးဖယားကသတ်မှတ်တော်လဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဒါကိုခရိယာနေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟာကွက်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာဖယားသခင်ကိုယုံရင်တော်ပြီခရစ်တော်ကိုယုံရင်တော်ပြီခရစ်တော်ကလေဝန်းကတိုင်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ပြီးပြီဘာမှလောက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်ပိုက်နေဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ဒါခရိယန်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဒီလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့အသေးခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ။ Ephesians 1:10 မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲ။ကိုယ်ကနေစပြောမယ်ဆိုရင်သင်တို့သည်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ထိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဘာအတွက်လဲအခန်းငယ်30မှာကောင်းသောအမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရှေးမစွကလေးကဖယားသခင်မှာအကြံစီတော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဟာအလကားနေပြောမှကောင်းခြင်းပုံမှစိန်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးတော့ကယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းသည်စင်ကြယ်သောအသက်တာ sanctification လို့ခေါ်ပါတယ် the life of sanctification လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါအဲ့တော့ကြီးညာတယ်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြောင့်မတ်ဖို့လိုတယ်ကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းဒီဘုရားကအပြီးဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တယ်တို့တော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန္တဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာတို့မဟုတ်နော်ခရိယံအတ္တတာလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အတ္တတာလို့ပြောတဲ့အခါတချို့ကမသိတယ်လို့ရှိမယ်ခရိယံဘဝခရိယံအသက်ရှင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဥဆုံးဒီမှာဒီပုံစံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ကယ်တင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဆိုတာတစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတာခရစ်တော်လေဝါကတိုင်မှာသိခံတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ယုံတာနဲ့ဘုရားသခင်အပြည့်အစုံကယ်တင်ခြင်းကိုချွင်းချက်မရှိယာနှုံးပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဘာမှဆက်လက်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းအတွက်လှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူး။ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတာမှတ်မိသေးလား။ DL Moody ရဲ့ Crusade မှာတရားဟောပြတဲ့ခါကျလူတယောက်ကဆရာကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲ။ဟာကဲတင်ချင်းရအတွက်ခင်ဗျလှုပ်လှုပ်ဖို့ပြောတာလား။ဘာလုပ်အောင်လဲပြီးသိချင်တာလား။သွားပြီးမိတ်ဆွေခင်ဗျနှစ်ပေါင်း2000နောက်ကျသွားပြီ။ဘာကြောင့်နောက်ကျသွားရတာလဲ။ဩကေတင်ခြင်းကိုခမည်းကစူးစမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလူသားတယောက်နဲ့ခမည်းတူသွားပြီခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့မလောက်နိုင်တဲ့အရာကိုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ပြီးပြီခမည်းအတွက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကေတင်ခြင်းရအောင်ဘာလို့တလဲ just believe in Jesus Christ ယေရှုခရစ်ကိုယုံပါဒါပဲဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံနာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပိုင်ဖြစ်တယ်သို့တော်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကန်ပြီးတော့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရဲ့လိုရင်းရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်တခါတည်းနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြည့်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ sanctification လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းတက်တာသည်
ကောင်းကင်ဘုံမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ်အရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမရောက်မချင်းတနေ့ပြည့်တနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်နေရမယ်ယဉ်ကျက်နေရမယ်ခရိယာများကြီးရှိတယ်တိုးတက်ဖို့ယဉ်ကျက်ဖို့နေနေတာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့ပြော့ညံ့သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အမှန်တော့ခရိယာတက်တာဒီတဆင့်တဆင့်နဲ့တက်သွားရမယ်ယားဒါဒီပုံစံနဲ့ကြည့်ထားပါမယ်တေချာမှတ်တာပါပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်က glorification ဘုံဝင်စားခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခရိယအသက်တာအဲ့ဒီမှာပြေတနာပေါင်း 16,000 ကျွန်တော်ကြုံရမယ်ဒီထဲကနေအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ပြင်ပြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတိုင်ခြင်းမှာကေတင်ခြင်းမှာပုံစံကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတလို့ဖြစ်တယ်ကေတင်ကြည့်ပြီးသားဆိုပေမဲ့ glorification ဘုံဝင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်အားကစားသမားတယောက်ကအော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sportsman လက်တယောက်ရှင်းနော်အာကျွန်တော်တို့အားကစားမအားစကားသမားတယောက်ကကေတင်ဒီစုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒန်းရဖို့အတွက်ဩအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ရှင်ပေါလုကငါသည်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနေတယ်လို့အကြီးအကျယ်စူးစမ်းပြတော့ငါပြေးနေတယ်တဲ့ခရိယာတက်တာဒီရက်မနေပါဘူးခရိယာတက်တာဒီရက်တည်နေတော့အရာမဟုတ်ပါဘူးရွေ့လျားနေတော့အရာဖြစ်တယ်တရွေ့ရွေ့နေအပေါ်ကိုတက်သွားမယ်အသက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခြင်းတယ်ကြည့်အခုတော့ခရိယာတက်တာတဲ့မှာမပြောမပြီးမတီးမမြီဆိုသလိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြဖို့အတွက်ကအခုရောက်လာဖယားတခင်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပြီးသားရအားလုံးကျွန်တော်သိပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်စ조사ရတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအနောက်အရှက်ပြဿနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ကတော့ခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးသို့တော်ရှိလာနိုင်သေးတယ်အပြင်ကနေဝင်လာတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေအများကြီးလဲဝင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရိယာအသက်တာမှာအမြဲတမ်းကောင်းရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမယ်။ဘာဖြည့်ရှင်းရမလဲ။အဓိကဘာလဲဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ရကောင်းစဉ်တည်နော်။ Baptism in the Holy Spirit လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။လူဆိုတာခရိယာနေတိုင်းမှာပဲနော်။ယုံကြည်သူခရိယာဒီ born again နော်။အသက်မွေးဖွားခြင်းဘယ်လောက်ပဲရရဘယ်လောက်ပဲရှိရှိဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ချင်းမင်္ဂလာမခံဘူးဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူဆတွင်တင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြိုတည်ပြီးတော့ဒီမှာပြောပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတည်ထားဖို့အတွက်ကအခုကျွန်တော်ပြောမယ်စကားလုံးဒီအဓိကအဖြစ် Pentecostal Movement လို့ခေါ်တဲ့ Pentecostalismပင်တိကုတ်တဝါဒအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိတင်သိထိုက်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1901 ကနေစလာတဲ့ Pentecostal Movement ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုမှတ်မိမနော်။ပင်တိကုတ်တပွဲနေ့မှာလူတွေယုံကြည်သူတွေစုဝေးကြတယ်။အဲ့ဒါလို့စုဝေးနေတော့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအားလုံးပေါ်မှာမီးရှာခဲ့သို့ရောက်လာတယ်။သူတို့အားလုံးဒီဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝါပြီးတော့တခါတည်းအမျိုးမျိုးသောစကားကိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအကိုယူပြီးတော့ခရိယာတက်တာမှာယုံကြည်ပြီးကေတင်ခြင်းလည်းရပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းတက်တာလည်းပြေဝါပြီးစင်ကြခြင်းအဲ့ဒီမှာစင်ကြခြင်းအတ္တရောက်တဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဗပ္တိဇံနှစ်ချင်းခံဖို့လိုတယ်လို့တင်ပြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ1901ကနေစပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အယူဆအမေရိကန်မှာဖြစ်တာနောက်တစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့1960နဲ့1980ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပင်တီကော့စတယ်ကနေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ဝိညာဉ်ပို့နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာပိုတက်ကြွတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က charismatic movement လို့ခေါ်တယ် charismatic movement ဆိုတာဝိညာဉ်လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူး
ဝိညာဉ်ကလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားအမျိုးမျိုးပြောတယ်အခြားဘာသာစကားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုံတယ်ပေါက်တယ်ကားတယ်အော်ခုံပေါက်ကားတော့တော်ပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတချို့တွေ့ကြတယ်မဟုတ်လားချင်းနေဟာကျွန်တော်အရန်ရှက်တဲ့ချင်းနေအတွက်ဒီချင်းနေကျွန်တော်ချင်းကနေထွက်ချင်တယ်ထွက်လို့လည်းမရကွာကြတယ်ဟာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆရာကတော်ပြတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ပါစာဆပ်ပြီးတော့ဂျွန်းထိုးတာဝိညာဉ်ရတယ်ဆိုတော့ဂျွန်းထိုးတယ်အကောင်လုံးထိုးတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထိုးနေမလဲဘောင်းပြီဝိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဂျွန်းထိုးတာကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်စကတ်နဲ့ဂျွန်းထိုးတာရင်ဆိုတော့မလဲနော်အာနောက်တက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေချင်းပဲဟာသူ့ဝိညာဉ်တစ်မျိုးနှိမ့်ချနှိမ့်ချခြင်းဝိညာဉ်သွားရတာနှိမ့်ချလုံးအာကြီးလို့တခါတည်းနွားလို့သွားတာခြေလေးချောင်းနဲ့သွားပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလူတွေကိုတက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရတာတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော့အဲ့လိုသူ့ခိုင်းနေတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အဲ့လိုအပေါ်စားမျိုးအစင်တန်းနှိမ့်တဲ့အဟာမျိုးနဲ့မလှုပ်ရှားဘူးဆိုတာအများအားမှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ် Trinity သုံးပါးတစုအဝင်ဖြစ်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီကလေးလိုအယူလိုပောက်ကြရတယ်ရှောက်မလှုပ်ဘူးဆိုတာအများအားမှတ်ထားပါဒါကျွန်တော်ကြိုတင်ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဗတ္တိဇံပြန်မခံတဲ့လူသည်မရဘူးတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရဘူးတဲ့ဗတ္တိဇံပြန်ခံရမယ်ခံပြတဲ့ခါကျတော့ other tongues unknown tongue စကားနားမလဲတဲ့စကားပြောရမယ်တဲ့အော်ဝိညာဉ်တော်ခိုင်းလို့ပြောတာဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတင်တန်းတွေဖွင့်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမှချင်းတယ်လဲပါတယ်ညာတော့ပြည်ဒီမှာဘာသာရေးမှာကိုရွကွာရဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချင်းနေကြီးပဲထင်တယ်เนาะကချင်းနေအောင်လို့ရှိလာတော့မသိဘူးကြားတော့လုံးဝမရှိဘူးတေးချတယ်အခုမှစဆိုတော့တို့ရအေးစစ်စစ်ပဲတို့တော့အပြစ်ကင်းတယ်အဲကချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တခါရောက်ဖူးတယ်နောင်နန်းတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ဒီ ZTC Zombie Theological College မှာကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းပေါင်းဆောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စုံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနောင်နန်းကျန်းစာကျောင်းရဲ့ကျောင်းအောင်ပေါ့နော်ဥဒေါက်တာခွန်နော်ဆိုလာမသိဘူးသူကပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်အရန်အေးချမ်းတယ်တဲ့ဘာသာရေးမှာနော်အားအရန်အေးချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုတလောကစပြီးတော့ခမားတို့ကိုရွှေချင်းနေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပဲမူဟောင်းမူတစ်တဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေတက်ကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့မူဟောင်းမူတစ်ပြဿနာရဲ့အစအကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရွှေချင်းရဲ့ပြဿနာတယ်ချင်းတောင်ရိုးချင်းတောင်ရွှေချင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လန့်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကအများကြီးကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့တချို့နေရာမှာတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့တိတ်မရှိပြီမြဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ကယုံကြည်ပြီးပြီးပြောင်းလဲပြီးပြီးအစ်စ်မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိသလောက်ပေါ့နော်။ကဲတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး20:21-22မှာဒီလိုရေးထားတယ်။တဖန်ယေရှုကသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းဤကမဲတော်ဒီငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသူနီးတူတင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ပေါ်၌မှုတ်လျက်ဆိုပြီးမှုတ်လိုက်တယ်မှုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောဒါသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အသေးခံပြီးတဲ့နောက်3ရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်တွေဝတ်ပြုစည်းဝေးနေတဲ့ချိန်မှာတကားဖွင့်မထားပဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တခင်ရှုပြောတာဆိုတော့ဒီကြမ်းအရာဆိုရင်တခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုပါပေးတယ်လေပါပေးတယ်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တယ်ကဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီလားမရဘူးလားရတယ်
ခရစ်တော်ပေးတယ်လေဒီမှာကျမ်းစာကိုသိချာကြည့်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလို့ဆိုမှဆိုမှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရမလားမရဘူးလားရတာဗောရတာဗောရအလွန်းလို့ဟိုဘက်တောင်လွန်သေးတယ်ရပြီသို့တော်သူတော့ဘာပြောလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ရတော်လဲပဲတဲ့နောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့နောက်နော်ဗောနောက်တစ်ခါနောက်ရက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာပင်တကော့စ်နေ့မှာဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်မှာတတ်တတ်မှဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ရပြီးသားဖြစ်တော်လဲပဲနောက်ထပ်ရဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီအချက်ကိုသူကယူလိုက်တယ်။တဘာဝတော့နည်းနည်းကြာနော်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူး။တခင်ရွှတ်တော့ပေးပြီးပြီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီပေးပြီးသားဖြစ်တော်လဲပဲပင်တကုတ်တနေ့မှာမှတကယ်ကိုသူတို့ဒီအဲ့ဒီဝိညာဉ်သူတို့ပေါ်ကိုရောက်လာမှသူတို့မှာတကိုးတွေ power တွေတက်လာပြီးတော့စကားတွေအမျိုးမျိုးဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ကြလို့မရဘူးနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ရဖို့အတွက်เนาะဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံဖို့လိုသေးတယ်လို့သူတို့ဒီအချက်ကိုယူမှသူတို့ထောက်ပြနောက်တစ်ခုပြမယ်တမန်တော်တိ၄၅မှာထိုတမန်တော်တို့ကိုနာစုဝေးစေတော်မူပြီးလင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂရိကိုငတ်နေမိအကြောင်းမှားတော်မူ၍ဂရိတော်ချက်ဟုမူကယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးတင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကဲဒါပိတော်ကိုပြောတာလေတပည့်တော်တွေကိုပြောတာတပည့်တော်တွေကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဂျေရုစလင်မှာထပ်ဆောင်ရအောင်မယ်ထပ်ဆောင်ပြီးကမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့ကိုဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းပေးဖို့ရှိမယ်ခံရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီတိုင်းမနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကိုသူထောက်တာတယ်ကဲဒီပင်တကော့စ်နေ့တွေရောက်လာတယ်ပင်တကော့စ်နေ့မှာတော့ဝိညာဉ်အဖြစ်ဟာကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အခုတော့ဒီကျွန်တော်ကြော်ချလိုက်မယ်ပင်တကော့စ်နေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဒီသူရဲ့ကောင်းပေါ်မှာနော်ရှာခဲ့တော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဒီတကူရကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောပုံကတခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်တကိုးသူကမရသေးတယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပင်တကောက်နေ့ရောက်မှသာလင်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမျိုးလို့ထင်ရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တွေတောင်မှဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီးသားတောင်မှနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီခံကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒဖြစ်တယ်။ကဲ။ရှမာရိအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။တခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုမှားတယ်လဲဆိုတော့ကြည်ပါ။သင်တို့ဒီဂျေရုစလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့။နော်။ဂျေရုစလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အပေါ်တို့တက်ရောက်တော်ခါတင်တို့သည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံပြီးဂျေရုရှလင်မှဆ၍ဂျူဒီးယာပြည်နှင့်ပြီးရင်ရှမာရိပြည်နှင့်ပြီးရင်တကဘာလုံးတို့ငါ၏တက်တည်ပြုကြလောအဲ့တို့မှားထားတယ်မာထားတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်တွေကစောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့တခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကဂျေရုရှလင်ကနေစပြီးတော့ရှမာရိကိုသွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေကရှမာရိကိုသွားကြတယ်ရှမာရိဆိုတာကျွန်တော်တို့တချို့ကမသိတယ်လို့လည်းရှင်းရှိနိုင်တယ်အတူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တောင်ပိုင်းဣသရေလနဲ့မြောက်ပိုင်းဣသရေလနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်
မြောက်ပိုင်းဣသရေလကိုအစီးရီးယားကလာတိမ့်သွားတယ်အစီးရီးယားကတိမ့်သွားတဲ့မြောက်ပိုင်းဣသေလဣသရေလတွေအားလုံးဟာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ယောပြီးတော့ကအပြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူတွေဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့တိုးတော့လေတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဣသရေလတွေကြတော့ဘာဘလွန်ကျွန်သူတို့ခံရတဲ့အခါသူတို့ဒီတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ရောရောနှောနှောတိတ်မနေပဲနဲ့သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေတီးတီးတန့်တန့်သူတို့နေပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီပြန်လာရတယ်အခုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးနှစ်မျိုးတည်းဖြစ်တယ်ဘင်ဂျမင်အနွယ်နဲ့ယုဒအနွယ်ဖြစ်တယ်ဒီဖွဲ့တွေကသူတို့ကဖခင်ကိုယုံကြည်တယ်။နောက်လူမျိုးကိုလည်းတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ဣသေလဣသရေလအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစီးရီးယားကြုံခံပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့သွားရောနေတဲ့နောက်ဖခင်ပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဣသရေလ၁၀မျိုးနောက်ဣသေလလူမျိုး၁၀မျိုး၁၀နွယ်သည်သူတို့တွေကြတော့အခုမှကပြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်နေသူတို့နေတော့ကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ဒီရှမာစမာရီယာသူတို့ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုရှမာရီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်။မင်းတို့ဟာဂျူးစ်လို့ခေါ်မထိုက်ဘူး။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်လည်းမင်းတို့မယူထိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကယောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်နေပြီ။ငါတို့ကမယောဘူးကပြားမဟုတ်ဘူး။အမျိုးစစ်တယ်၊ဖျားလည်းစစ်တယ်၊တရားလည်းစစ်တယ်၊အကုန်စစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဣသေလအစ်စ်ဒီငါတို့ပဲမင်းတို့ကတော့ဣသေလဣသရေလမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အမျိုးကရှမာရိအမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပလိုက်အဲ့ဒီအမျိုးဒါကြောင့်ဣသရေလနဲ့ရှမာရိဒီအလွယ်ဆုံးကတော့ရှမာရိဆိုတာပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်လို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးအဲ့ဒီကပြားရစီမှာတပည့်တော်တွေကသွားကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သခင်ယေရှုကပြောတော့လေပထမဆုံးဂျေရုဆလင်မှာငါ့အတွက်တက်တည်ခံရမယ်။ဂျေရုဆလင်ဒီယူဒာပြည်နယ်ယူဒီးယားပြည်နယ်မှာရှိတယ်။ပြီးရင်တခါမင်းတို့ရှမာရိစီကိုသွားရမယ်။မင်းတို့နဲ့အမျိုးနည်းနည်းတော်တဲ့ရှမာရိစီသွားရမယ်။ပြီးရင်တခြားကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရုဆလင်ပြည်ရင်ရှမာရိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေလည်းပဲခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရှမာရိကိုသူတို့သွားတယ်။ရှမာရိကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တမန်တော်ခန်းကြီးရှေ့ငယ်59ခွန်မှာထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်အဲ့ဒါရှမာရိမြို့သူမြို့သားကိုပြောတာနော်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာရှိသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်နားလည်လားခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာပြောကျင်တာကပါလေယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းတော့သူတို့ခံတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခံတာတော့ပဲရှိပြီတော့ဒီနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့မယုံဘူးလို့ပြောကျင်တာဒီနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်မရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်အထဲမှာယုံကြည်သူတွေရှိတယ်အခုတမားကြတော့သူကဧပိစအဖွဲ့တွေ sorry ရှမာရိအဖွဲ့တွေကြတော့သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာရှိသဖြင့်တစုံတယောက်သောသူအပေါ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မမူသေးသည်ဖြစ်၍ယေရှုနာမနဲ့တော့နှစ်ချင်းခံတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ပဲခံတာတကယ်အတွင်းကြကြမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာဝိညာဉ်မရောက်ဘူးတမန်တော်တို့ဒီရောက်ကြလင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမည်ကြောင်းထိုမြို့သူမြို့သားတို့အဖို့ဆုတောင်း၍နောက်ပြမဆုတောင်း၍သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအဖြစ်သူတို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရှမာရိအဖွဲ့တွေဟာယေရှုနာမနဲ့ပတိဇံမင်္ဂလာခံတော်လည်းပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူတို့မခံစားရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ယေရှုကိုတကယ်ယုံတာမဟုတ်ပဲနဲ့နာမည်လောက်ကလေးပဲအပေါ်ယံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနမတော့ခရိယာနေတဲ့မှာလည်းပဲတချို့လူတွေအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ဆက်

န်ဆောင်ခရိယံပဲဖြစ်လို့ပါခရိယံအစစ်ဆုံးအဲ့လိုသူမနေဘူးခရိယံမစစ်ရင်တော့နေမှာပဲဒါကြောင့်ခရိယံတဲမှာကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်လို့ဟုတ်လားပြန်ပြန်ပြောရပလက်နေတတတေးတင်ရံတော့ရကောက်တေးတေးတင်ရကောက်နတ်တက်ရံနေရံနေအများရှိတယ်ရှမာရိအသေးမြို့တူတွေလည်းဒီလိုပဲယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတော်လည်းပဲယေရှုကိုတကယ်ပဲလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနှစ်နှစ်ကာကဆွဲဆွဲမြင်မြင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကူစားခြင်းမရှိဘူးနာမည်ခံပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဝိညာဉ်မရတာဒါကြောင့်ခရိယန်တဲမှာခရိယန်အမိခံရပတ်တော်မှာဝိညာဉ်မရဘူးသူတို့မှာငါရတယ်လို့ပြောရင်လည်းမယုံနဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာဗဇက်နဲ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြရတာလူတယောက်ကိုကြည့်အော်ဒီတော့သူတော့ခရိယံပဲဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အထက်မှာအားလုံးပြောပြောနေကြတယ်ကိုကျော်တဲ့အဲကိုကျော်တဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြွားနဲ့တော့ကျွန်တော်လို့ပြောလိုက်လို့တော်ချက်ဘဝင်မြင့်မဟာငါကွာဆိုမှတော်ချက်ပြောင်းလဲသွားရင်တော့စိုးရင်စရာပဲတချို့ပြောကြတယ်ဟာခရိယံလိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျော်တယ်အမြဲကျော်တယ်ကတော့ပရမအောင်ဆုံးပေါ်လာတယ်ကိုကျော်တယ်ကခရိယံအသက်တာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခါကိုကျော်တယ်ကိုစွပေးတာသူမိမဦးမယ်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်တာဟာကိုကျော်တယ်ခင်ဗျားနေမကောင်းတာဦးမယ်ကမကြည့်ဘူးဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောအေးဆုတောင်းပေးရမယ်ဆရာကြီးဆုတောင်းပေးရမယ်ဟာအတိတ်ပဲ၄နှစ်သလားမမီးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတညအလုံးအရာစဉ်းစားဟုတ်တယ်နော်ကျေပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယံအသက်တာဆိုတာလူကိုလက်ထိုးချိုးနိုင်ရမယ်ဒါခရိယံပဲเนาะကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲကိုကျော်တယ်ကတော့ခရိယံတယောက်နေနဲ့လက်ညှိုးထိုးခံရတယ်မခရိယံနဲ့လက်ညှိုးထိုးခံရမှာကြောက်စရာမကောင်းလားကဲကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာဘယ်သူလဲမခရိယံဘယ်သူလဲဟန်ဆောင်တာကဲလက်ညှိုးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီเนาะတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထိုးမယ်เนาะအာကျွန်တော်လန့်ကုန်ကြမျက်လုံးနေကြည့်ရတာဟာကြောက်လန့်နေကျွန်တော်မထိုးပါဘူးဒီလိုရန်လုပ်ကြည့်တာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကင်းဝတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်အုပ်ဆိုးတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာငါမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့အော်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြော်ညာရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြရတယ်လူတွေကကြည့်မှာအာဒီမျိုးသမီးအဒီမျိုးသားတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပါရှိတယ်။သိတယ်။အာဒီလူကတော့អော်တော့អော်တယ်ဒါပေမဲ့မပါဘူး။သိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်အမိယူယုံလေးနဲ့တချို့လူတွေကယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံမယ်ငရဲကနေလွတ်မယ်။မလွယ်ပါဘူး။ယေရှုနာမည်ဟန်ဆောင်ယုံနဲ့ဖះကိုညာလို့ရမလဲလူလူချင်းတောင်ညာလို့မရတာအဲငရဲလွတ်ချင်းလို့ယေရှုနာမည်နှစ်ချင်းကတော့တော်သေးတယ်လူတိုင်းငရဲကိုကြောက်တာဟုတ်လွတ်ချင်းကြတယ်လေခက်တာကမိမလူချင်းလို့ယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတာတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အာဒီမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ခါကျအဖြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့လို့ရှိရင်တော့ဒါသွားပြီမတင်ကားเสียဖြစ်သွားမယ်နော်တကယ်ဟုတ်ပြီကဲပြောချင်တာကရှမာရိဒီယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းကန်တော်လဲပဲဝိညာဉ်မရတာကတကယ်မယုံလို့ဖြစ်တယ်တကယ်မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မရတာအဲ့ဒါလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်တွေကသူတို့စီမှာသွားရတယ်တမန်တော်တွေသူတို့စီမှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့လက်တင်တဲ့အခါသူတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုရတယ်ကဲအရာကတစ်ချက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကတော့ရှမာရိအဖွဲ့တွေလည်းပဲဝိညာဉ်ရကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုကပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်၁၉မှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အုပ်စုတစ်စုရှေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒါကတော့အာအဖက်efficient เนาะ effect အသင်းသူတောင်းဒီ effect မြို့မှာဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ရင်ဖတ်လိုက်မယ်เนาะပေါလုကလည်းယောဟန်ကငှက်နောက်လိုက်ငှက်နောက်ကြွလာတော်သူကိုယုံ

ြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက်နောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသို့ဆိုရာ၌ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည်ဟူသောစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်တခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံနှင့်ခြင်းမင်္ဂလာခံကြ၏ပေါလုကလည်းသူတို့အပေါ်၌လက်တင်လျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏ဒါကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အေဖက်အသင်းတွေဒီအစပိုင်းမှာဘယ်လိုပဲလို့ရှိတယ်ရှင်ပေါလုကမေးတယ်ကဲခင်ဗျားတို့တန်ရှင်းယေရှုခရစ်ကိုယုံတာယုံတယ်ခင်ဗျားတို့ခရိယန်တာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရပြီလားလို့မေးတော့ဟောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုကျွန်တော်မကြားဘူးတိလည်းမတိဘူးရလည်းမရစကလုံးတေချာမှတ်တာနော်မကြားဘူးတိလည်းမတိဘူးရလည်းမရတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကြားတော့မကြားဘူးတဲ့လူသည်ယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်နိုင်မလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ယုံကြည်သူခရိယန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရင်တောင်မှကြားတော့ကြားဖူးသင့်တယ်ဆိုတော့စကြည့်အဲ့ဖက်အသင်းတော်အချိန်နေဘလောက်ဆိုးဝါးတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ခရိယန်လို့ပြောပေမဲ့နှစ်ချင်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ချင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်မှသူတို့မသိဘူးမကြားဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကပြောတာအာဒါဆိုရင်တော့ခမည်းတော်ဒါဆိုရင်ဘလို့နှစ်ချင်းခံတာလဲလို့ငါတို့ကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းခံတဲ့ငါတို့ခံတာအာသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုခင်ဗျားတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရတဲ့အဖြစ်ရအဲ့ဒါပဲယောဟန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကသူ့နောက်ကိုလာတဲ့သူလာမှနှစ်ချင်းခံတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲငါနောက်ကကြွလာတော့သူကိုယုံကြည်ရမယ်လို့သူပြောတယ်ဒါကြောင့်လူတို့ကလည်းယေရှုကိုယုံကြတဲ့အကြောင်းပြောမှအိုးဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီယေရှုခရစ်စကားကိုကြားလင်ထိုသူတို့ဒီသခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံအဲ့ခါကျမှယေရှုကိုသူတို့ယုံပြီးတော့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုနာမနဲ့မင်္ဂလာပြန်ခံတဲ့အခါမှရှင်ပေါလုကလက်တင်လိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူတို့ရရှိတယ်ဒါကြောင့်အေဖက်ကအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းခံခြင်းနဲ့တူတော့ကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကယေရှုမပါဘူးကယ်တင်ခြင်းမပါဘူးဧဝံဂေလိမပါဘူးယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကနောင်တနဲ့သက်ဆိုင်တယ်နောင်တရတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်အပြစ်ကိုနောင်တရတဲ့အတွက်လေးပဲဖြစ်တယ်ကေတင်ချင်းရဖို့အတွက်ခရစ်တော်မပါဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအများကြီးဟာယေရှုနာမည်နဲ့အမိခံနဲ့နှစ်ချင်းခံတာရှိသလိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းမခံကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြသေးတယ်သိကြမှတ်ထားနော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပါတယ်ပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းခံဖို့ကြတော့ခဏနေအောင်ခဏလေးနေအောင်ခဏလေးစောင့်အောင်ဆိုတာရှိသေးသလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတကယ်ယုံတာမဟုတ်ပါဆန်ဒီယေဂိုမှာနေတော့ကနာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီနှစ်ပေါင်းက9နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့ကြရပဲအခုတော့သူကကိုရိုဒါရိုမှာသူပြောင်းတယ်သူမိမနာမည်ကတော့စိတ်မေပြောကြနာမည်ကတော့ချက်ချင်းကျော်ကျွန်တော်ပြန်မေ့သွားတယ်ဖျားချောင်းပြင်ပြန်တရိရမယ်အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်တရားဟောတယ်โอ้ပြောရကတော့ရှောက်တလအလုံးလုံးဟောပြီးတော့ကဲနှစ်ချင်းခံဖို့မေးတဲ့ခါသူမိမဆရာကျမတော့ ready ပြီနှစ်ချင်းယေရှုနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ချင်းခံဖို့ကျမစင်တင်ရှိပြီရပြီသူယောက်ျားမေးတဲ့ခါကျတော့အော်သူယောက်ျားနာမည်ယွေတဲ့အာယွေတဲ့ယွေတယ်ဟောဘယ်လိုလဲစင်တင်ပြီလားဆိုတော့မတင်သေးဘူးဆရာတဲ့ကဲနောက်တစ်ပတ်ပြန်မေးတယ်မတင်သေးဘူးဆရာနာရပါမေးတယ်မတင့်တယ်ဘာလို့တလောက်မတင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့တငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဖြေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆရာဝီလျံပြောတယ်လို့နှစ်ချင်းခံရင်တော့ဘီယာတောက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘီယာကိုဖြတ်လို့လဲ
မဖြတ်ချင်သေးဘူးနည်းနည်းတန်ရောစင်ရှိသေးတယ်တလောက်တွဲလာခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘီယာနည်းနည်းတောက်ချင်သေးလို့ခဏအဆောင်ခိုင်းတာတဲ့ကဲမထယေရှုကိုယုံပါတယ်ပြောပြီးမှနှချင်းခံဖို့အတွက်ကြတော့ခဏလေးနေပါအောင်ဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့တွေကြအောင်ချက်ကြတော့ပါလေယေရှုနာမည်မပါဘဲနဲ့နှချင်းခံကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဝိညာဉ်မရတာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှချင်းခံယေရှုနာမနဲ့တကယ်ပဲနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးသားလူတယောက်နှချင်းမင်္ဂလာနဲ့ခံပြီးသားလူတယောက်ဒီနောက်ထပ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှချင်းခံဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားမလည်တဲ့သဘောကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်ကြည်စိတ်ချစွာနေရမှာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်အချိန်ကနည်းနည်းတိတ်မလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဏီကုန်းချုပ်ချင်တယ်နောက်ပတ်မှာပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာထည့်ထားရမှာကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှန်တော့ယေရှုခရစ်သူမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားပြီးတော့ဖခင်သခင်ဘက်ကနေအတည်ပြုတဲ့ born againregeneration အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရပြီဆိုတာမှတ်ထားပါယုံကြည်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရတာနဲ့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတာနဲ့ဒါအားလုံးဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာတဆင့်တဆင့်ရှင်းပြရတော့လဲပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာဖက်ခနဲ့တခါတည်းအတူတူတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖခင်သခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်ချင်းရသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ဘက်ကနေအသက်မွေးဖွားပြီးတော့လူအသက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတက်လှမ်းဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးသူဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိသောဘဝအသက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနော်ရလို့ယေရှုကိုတကယ်ယုံနေဆိုရင်နှစ်ချင်းခံတော့တကယ်ခံနေဆိုရင်သင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။ရဲရဲတင်တင်စိတ်ချလက်ချမှတ်ထားပါ။တမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်။ယေရှုကိုယုံလာတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်လူမြည်တီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ဖန်တီးသောတရားဖြစ်သည်ထိုတို့ဖြစ်သည်ထိုတို့ဖြစ်ရတွင်ဖယားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တိုင်းဖြစ်လူသည်ယုံကြည်တာနဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ဆိုတာမြင်မြင်မှတ်ထားပါအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတချင်းတီးဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘသူမတရားနေထွက်မသွားသေးပဲနဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာမသိဘူးရောက်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီမှာသူတို့7မိနစ်လောက်အချိန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျမ်းမာရေးတင်တန်းပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးထိုင်ပါအဲ့ဒါမှဟိုရောက်တဲ့ခါစားလို့ကိုကောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးမတည့်ရမယ် Let's all rise up and sing our hymn near the cross after then we'll finish the worship service by benediction and we'll remain for only 10 minutes okay

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိတ်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်နိုင်လေဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒ ါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖုရားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖခင်ရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွေ့သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြီထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: "โอ้ဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ"
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: "ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: ။တားပေးမယ်"ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြန်က
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပရိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတို့အားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဗြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဗြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အန်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
1: "ဝါးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိပြစ်တရလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပ္ပယဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆူတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဣဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
2: ဟာရီကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
0: တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုးဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွှတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိတ်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိတ်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကြုံနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထော်တော်လို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
3: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နတ်တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဖရာရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့

ဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တွေတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြ။အသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေ။ဤချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဤကြီးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြီကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အပြင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600၊ညင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာဤချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါရနေမြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ညက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်သို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စေဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဒီချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လယ်အပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။

0: ုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညက်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လှည့်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွံ့မြက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဘုရားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ် ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုတ်ချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တင်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒိဋ္ဌိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလောယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်တော်တောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်။တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်းယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဒေသရှိမှန်ဥယျင်သူကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုက ငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်သက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရဲ့ခရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
2: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရှင်းမလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာ၊ပင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
2: အမှုပြီပြီ။အိုဖာ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
1: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်သင်ချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာသင်ချိုင်းကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာသင်ချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်း တင်းကြိုင်တွင်းသူရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယုဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစင်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဘာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမာကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိုက်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလို့ ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှလေးထိုအမှုပြီးမှအကြီးအကဲတို့သည်ငါထံသို့လာ၍ယေပရောဟိတ်လေဝိသားအစရှိသောဣဒရလအမျိုးသားတို့သည်ဤပြည်သားရင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သဖြင့်ခာနနိလူဟိတ်တိလူဖေရစီလူယေဘူးတိလူအာမုန်လူမောဘလူအဲဂုထုလူအာမောရိလူတို့ယွန်ရှာပွေသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါ၏အကြောင်းမူကားသူတို့တမိများကိုကိုဖို့၎င်းကိုသားဖို့၎င်းတင်းယူသည်ဖြင့်တန်ရှင်းသောအမျိုးသည်ဤပြည်သားရင်းအမျိုးနှင့်ယောနောလေရှိ၍အကြီးကဲနှင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဤဒုစရိုက်အမှုကိုအဦးပြုကြပြီတကားဟုကြားပြောကြ၏ထိုစကားကိုငါကြားလျင်အတွင်းအဝတ်ပြင်ဝတ်ကိုဆုပ်၍သဘင်နှင့်မုတ်ဆိတ်ကိုနှုတ်ပစ်လျက်မိမုံတွေဝေလျက်ထိုင်နေ၏ထိုအခါဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအမိန်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့သည်တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောသူတို့ပြင်းမာသောအပြစ်ကြောင့်ငါထံမှစီဝေ၍ညာဥယံရစ်ပူသောချိန်တိုင်အောင်ငါသည်မိမုံတွေဝေလျက်နေ၏အငယ်ငါမှအငယ်ကိုညာဦးရန်ရစ်ပူသောချိန်တွင်စိတ်ပြေရာမှထား၍အတွင်အဝတ်ပြင်အဝတ်ကိုဆုပ်ပြီးလျင်ဒူးထောက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့လက်ဝါးတို့ကိုဖြန့်လျက်"အိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကိုတော်သို့မမျောမကြည့်ဝန်းရှက်ကြောက်၍မျက်နှာနီးပါ၏အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ပြုမိသောဒူးစရိုက်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာအထက်ထက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးစွာသောအပြစ်သည်မိုးကောင်းကင်သို့မိပါ၏။ဘိုးဘေးလက်ထက်မှဆ ảy ၍ယနေ့တိုင်အောင်အလွန်ပြင်းမာပါပြီ။ကိုအပြစ်ကြောင့်ရှင်မြေနှင့်ယေဘုဟိမဆ ảy ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ခံတကဲ့သို့တပါးမျိုးသားရှင်မြေလက်သို့အပ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းတင်းသွာခြင်းလူရဲ့ချင်းမျက်နာပြက်ချင်းကိုခံရပါ၏ယခုခဏတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးမဲ့လွတ်၍ကြံ့ကျွင်းစေလျက်တန်ရှင်းသောဌာနတော်၌ဆွဲထားသောတဆုကိုပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကိုလင်းစေ၍အကျွန်ုပ်တို့ကြုံခံနေရ၌အသက်ရှူပြန်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြုံခံလျက်နေရပါ၏ထို့သို့ကြုံခံလျက်နေရတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သည်စွန့်ပစ်တော်မူမူအကျွန်ုပ်တို့အသက်လွတ်ချင်းငှာ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုထူထောင်၍ပြိုပြစ်ရာတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းငှာ၎င်းယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခိုးလွန်ရန်အရက်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးခြင်းငှာ၎င်းပိရတိရှင်ပြန်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၌ကျေးဇူးပြုခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးအငယ်တဆမဆင်ငါယခုလည်းအိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဤတို့ပြုမိပြီးမှအဘယ်သို့ရှောက်ရပါမည်နည်းကိုရောကတင်းတို့တွား၍တင်းယူလက်တန်းသောပြည်သည်ပြည်သူပြည်သားတို့အညစ်အကြေးကြောင့်ညစ်ညူးသောပြည်ဖြစ်၏တပြည်လုံးကိုယွန်ရှာပွဲအမှုတို့နှင့်ပြည့်စေကြပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သမီးကိုသူတို့သားအားမပေးစားကြနှင့်သူတို့ဤသမီးကိုတင်တို့သားနှင့်မဆုံဖက်စေကြနှင့်သူတို့ချမ်းသာနှင့်သူတို့စည်းစိမ်ကိုအလင်းမပြုစုကြနှင့်တင်တို့သည်ခွန်အားကြီး၍မြေအတိနံကိုစားရသောအခွင့်ထိုမြေကိုကိုသားမြေတို့၌နေဆာအမွေမြေဖြစ်စီ၏အာရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာထိုတို့ကြည့်၍နေကြလော့ဟုကိုရော့ချွန်ပရောဖက်တို့အားဖြင့်မှားထားတော်မူသောပညာစကားတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ပါတကားအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ဟုသောကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်တို့ခံတိုက်သမျှသောအပြစ်ဒဏ်ကိုပေးတော်မမူတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြုမိသောဒုစရိုက်အမှုကြည်စွာသောလွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ဤမြောက်ခံရပြီးမှ၎င်းကိုရောသည်ဤမြောက်ချမ်းသာပြီးတော်မူပြီးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြညတ်တရားတော်တို့ကိုတဖန်လွန်ကျူး၍ဤယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုတ်တတ်သောလူမျိုးနှင့်ပေါင်းဖော်လျင်တယောက်မြတ်မလွတ် မကြံကျွင်းစေခြင်းငှာအမျက်တော်ထွက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဖြောက်မတ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အသက်လွတ်၍ကြံကျွင်းသေးသောသူဖြစ်ပါ၏။ကိုအပြစ်များကိုရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါ၏။ထိုအပြစ်ကြောင့်ရှေ့တော်၌
1: ခန္ဒီကူအငယ်တမ14
0: ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကမှန်ပါ၏ထိုစကားမှန်ကြောင်းကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းလူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သို့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သည်အပြစ်တင်ခြင်းငှာအလိုတော်ရှိလျှင်လူသည်အပြစ်တထောင်တွင်တစ်ခုကိုမျှမဖြေနိုင်ဘုရားသခင်သည်ထူးဆန်းသောညံကြီးစွာသောတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူသည်အာနာရောကိုဆံ၍အောင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သည်တောင်တို့ကိုအမှတ်တမဲ့၍တော်မူ၏အမျက်ထွက်၍မှောက်လန်တော်မူ၏မြေကြီးကိုရွှေ့စေခြင်းဟာတွန်းတော်မူ၍မြေတိုင်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏နေကိုမှားထားတော်မူ၍သူသည်မထွက်ရကျေတို့ကိုလည်းကွယ်ကာထားတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုကိုရောတပန်းသည်ဖြန့်မိုးတော်မူ၏သမုတ်တရားလှိုင်းတဘိုးကိုနင်းတော်မူ၏အာရှကျေခတိလကျေခိမကျေစုမှစ၍တောင်မျက်နှာကျေတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဆိ၍မတိနိုင်အောင်အလွန်ကြီးသောအမှုမရေတွက်နိုင်အောင်များ၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ငါရှိမှကြွတော်မူ၍ကိုတော်ကိုငါမမြင်ရရှောက်သွားတော်မူ၍ကိုတော်ကိုငါမရိပ်မိရသိမ့်ယူတော်မူသောအခါအဘယ်သူသည်စီးတားနိုင်သနည်းကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုအဘယ်သူဆိုဝန်သနည်းဘုရားသခင်သည်အမျက်ပြေတော်မမူလျင်မာနကြီး၍အားပေးသောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုမျက်မကငါသည်အဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရန်အံ့နီရှေ့တော်၌အဘယ်သို့စကားကိုရွေ့၍လျှောက်ရန်အံ့နီအငယ်၅မှ27ငါသည်ဖြောင့်မတ်တော်လဲပြန်၍မလျှောက်ဝံပဲတရားမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ကိုတောင်းမှန်ယုံမျှတာပြုရ၏ငါခေါ်၍အရှင်သည်ထူးတော်မူတော်လဲငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမည်ဟုငါမယုံနိုင်အကြောင်းမူကားမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြင့်ငါကိုညှင်းဆဲ၍အကြောင်းမရှိဘဲငါ၌အနာတို့ကိုများပြားစေတော်မူ၏ငါကိုအသက်ရှူရသောအခွင့်မပေးခန်းစွာသောဝေဒနာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏တကူကိုအမိပြုမည်ဟုဆိုသောဘုရားသခင်သည်တကူချီးတော်မူ၏တရားတော်ကိုအမိပြုမည်ဆိုပြန်သောအဘယ်သူသည်ငါဘဲ၌တက်တည်ခံမည်နည်းကိုအပြစ်ကိုပြေစေခြင်းဟံငါပြုလျင်ကိုစကားအားဖြင့်တရားရှုံးလိမ့်မည်ငါသည်ဆုံးလင်းမည်ဟုဆိုပြန်လျင်ငါသဘောကောက်ကြောင်းထင်ရှားလိမ့်မည်တပန်းစုံလင်တော်လဲကိုစိတ်တဘောကိုကိုမတိရကိုအသက်ကိုပမာဏမပြူရအငယ်22မှ35ငါပြောအံ့သောစကားတစ်ချက်ဟုမူကားဘုရားသခင်သည်စုံလင်တော်သူတို့ကို၎င်းစိုးညစ်တော်သူတို့ကို၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူတတ်၏ချက်ချင်းဘေးတစုံတစ်ခုရောက်သောအခါအပြစ်မရှိသောသူခံရသည့်အကြောင်းကိုရဲတော်မူ၏မြေကြီးကိုလူဆိုးလက်၌အပ်၍တရားတကြီးတို့၏မျက်နှာကိုဖျက်တော်မူ၏သို့မဟုတ်ထိုအမှုကိုစီရင်သောသူကအဘယ်သူနည်းတမျိုးမှတမျိုးသို့စာပို့သောလူလင်ထက်ငါနေရတို့သည်လျင်မြန်၍ကောင်းကျိုးကိုမခံရဘဲပြေးတတ်ကြ၏လျင်မြန်သောတင်မောကဲ့သို့၎င်းအကောင်ကိုတုတ်သောရွှေလင်းတကဲ့သို့၎င်းလွန်သွားတတ်ကြ၏ငါသည်မိတန်းသောစကားကိုဖြတ်၍ရွှင်လန်းသောမျက်နှာကိုဆောင်လျက်ရဲရင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုငါဆိုတော်လေငါခံရသောဒုက္ခဝေဒနာများသောကြောင့်ကြောက်သောသဘောရှိ၏အပြစ်လွတ်စေမည်ဟုငါ၌စီရင်တော်မူမူကြောင်းကိုငါသိ၏ငါသည်အပြစ်သည့်ရောက်သည်ဖြစ်၍အပေချုံအချီနီကျူစာရမည်နီနာကူကူ

ငါကိုဒဏ်ခတ်တော်မမူပါစေနှင့်ပြုတော်မူသောဘေးကြောင့်ငါမကြောက်ပါစေနှင့်တို့ဖြစ်လျင်ငါသည်မကြောက်ဘဲပြောရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ယခုမူကားပြောရသောအခွင့်ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှ3ထိုလ24ရက်နေ့တွင်ဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်အစာရှောင်လျက်ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ကိုနိုင်မြေမှုန့်ကိုတင်လျက်စီဝေးကြ၏ထိုအခါဣတရေလအမျိုးစစ်ဖြစ်သောသူတို့သည်တပါးမျိုးသားရှိသည်များတို့နှင့်ကြွား၍ကိုအပြစ်နှင့်ဘိုးဘေးတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြ၏မိမိတို့နေရာ၌ရပ်နေ၍မိမိတို့ဖျားသခင်သာရဖျား၏ပြညတ်တိကျမ်းစာကိုနေလေးစုတစုဖတ်ကြ၏အပြစ်ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်၍မိမိတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုနေလေးစုတစုကိုးကွယ်ကြ၏အငယ်လေးမှခုနှစ်ထိုအခါလေဝိသားယောရှုဗာနိကမြေလရှေဘနိဘုံနိရှေယပိဗာနိခေနနိတို့သည်ပလင်ပေါ်မှရပ်၍သူတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားအားကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကျွေးကြော်ကြ၏တပံလေဝိသားယောရှုကမြေလဗာနိဟာရှပန်နိရှေယပိဟောဒီယရှေဘနိပေတဟိတို့ကထားကြသောတင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်အစင်အမြဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းချီးပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးထည်ကြီးမြတ်၍ဘုန်းကြီးသောကိုရော၏နာမသည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းကိုယ်တော်သာလျှင်သာရဖျားဖြစ်တော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်ဘူခြေအပေါင်းတို့ကို၎င်းမြေကြီးနှင့်မြေကြီးပေါ်မှရှိရှိသမျှတို့ကို၎င်းပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်၌ပါသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘူခြေတို့သည်ကိုရော့ကိုကူးခွေကြပါ၏အိုသာရအရှင်ဖျားသခင်ကိုတော်သည်အာပြန်ကိုရွေးချယ်၍ကလရေပြီဥရမျိုးမှခေါ်ခဲ့ပြီးလင်အာပြန်ဟန်ဟူသောအမိကိုပေးတော်မူ၏အငယ်ရှိမှဆက်နှင့်ရှိတော်၌သူသောဖြောင့်တီကိုတွေ့သောကြောင့်ခာနနိပြီဟိတ်တိပြီအာမောရိပြီဖေရစိပြီယေဘုတိပြီဂိရဂာရှိပြီတို့ကိုအာပြန်ဟန်အမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်ဟုဝန်ခံသည့်အတိုင်းတစ္ဆာတော်မပြက်ပြုတော်မူ၏အဂုတုပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဘေးများခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုမြင်၍အေရုံပင်လယ်နားမှသူတို့အော်ဟစ်သောအဖန်ကိုကြားတော်မူ၏ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျွန်များပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဘေးတို့ကိုစော်ကားစွာပြုသောကြောင့်ကိုရောသည်ကြိရှု၍နေတော်မူထိုပြည်သားတို့၌နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူ၍တည်င်းတော်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ကြော်စိုးလျက်ရှိပါ၏သူတို့သည်ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှရှောက်သွားမိအကြောင်းသူတို့ရှေ့မှပင်လယ်ကိုခွဲတော်မူ၏ညှင်းဆဲသောသူတို့ကလည်းတော့ရည်သေးသူကြောက်ကိုပြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပြစ်တော်မူ၏ထိုမှရပါနေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်အပြင်၎င်းညအချိန်၌သူတို့တွားရလမ်းကိုလင်းစေသောမိတိုင်အပြင်၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏အငယ်73မှ76ကိုရော်တိုင်လဲတိနတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်၍မိုးကောင်းကင်တဲကဗျာဒိတ်တံကိုလွတ်သည်ဖြင့်ဟုတ်မှန်ဖြုံမတ်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားတို့ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏တန်ရှင်သောဥပုံနည်းရတော်ကိုဖော်ပြ၍ကိုရော့ကျွန်မောရှိအားဖြင့်နီးနာဥပရေသပညာတရားတို့ကိုလည်းထားတော်မူ၏သူတို့မွတ်သိချင်းနှင့်ရေငတ်ချင်းကိုပြေးစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မုန်နှင့်ကြောက်ထဲကထုတ်သောရေကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ပိုင်ဖို့ကျိန်ဆိုးတော်မူသောပြည်သည်သို့ဝင်၍တည်ယူမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏တို့ရတွင်အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘီတို့သည်မာနထောင်လွှား၍ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ပညာတော်ကိုနားမထောင်ကြအငယ်19မှ20သူတို့တွင်ပြုတော်မူသောအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုမအောင်မိအာနာတော်ကိုညှင်းဆန်လျက်လေပင်ခိုင်မာသည်ဖြစ်၍ကျွန်ခံရာအေဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လိုသောငါလူကြီးတူကိုချီးမြှောက်ကြ၏တို့ရတွင်ကိုရော်သည်အပြစ်ကိုဖြေတတ်သောဖျားစေတနာ

ချင်းမေတ္တာကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်ကျယ်ဝသောဖျားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူထိုမြတ်မကသူတို့သည်နွားတငယ်အယုတ်ကိုတွန့်၍အိုဣဒရီလာမျိုးဤဖျားသည်တင့်ကိုအေဂတုပြီမှနှုတ်ဆောင်တော်တင်ဤဖျားဖြစ်တော်မူဤဟုဆိုလျက်အလွန်ပြင်းမှားတော်လဲကိုရိုဒီအထူးသဖြင့်တနတ်တတော်ဖျားဖြစ်တော်မူ၍တော၌သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူနေ့အချိန်၌လမ်းပြတော်မိုးတိမ်မပြောက်ညအချိန်၌သူတို့တွားရလမ်းကိုလင်းစေတော်မိတိုင်လည်းမကွယ်သူတို့အားတွင်တင်စီယာဖို့ကောင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ဆ ਾਇ ရသောကိုရိုဤမန်နတ်ကိုရုတ်သိမ်းတော်မမူသူတို့အငတ်ပြေစီခြင်းဟံရေကိုလည်းပေးတော်မူ၏အငယ်27မှ30အနည်း40ပတ်လုံးသူတို့ကိုအနှင်းမဆင်းရဲစေခြင်းဟာကျွေးမွေးတော်မူ၏သူတို့အဝတ်မဟောင်းမနှွမ်းရသူတို့ခြေသည်လည်းမပွန်းမယုံရနောက်မှတပန်းမျိုးသားတို့၏တိုင်းနိုင်ငံများကိုသူတို့အားအကုန်ဆင်းဝေဖန်၍ပေးသနာတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဟေရှဘုန်ရှင်ဘီယရှိဟုန်နှင့်ဘာရှန်ရှင်ဘီယဩဂတ်အစိုးရသောပြည်တို့ကိုသိမ်းယူကြ၏သူတို့တမ်းမြေတို့ကိုမိုးကောင်းခင်ကျဲကဲ့သို့မြားပြားစီတော်မူ၏အချင်းပြည်တဲ့သို့သူတို့ဝင်၍သိမ်းယူမိအကြောင်းသူတို့ဤဘိုးဘီတို့အားဂတိထားတော်မူ၏ထိုပြည်တဲ့သို့တွင်းတော်မူသည်ဖြင့်တမ်းမြေတို့သည်ဝင်၍သိမ်းယူကြ၏သူတို့ရှေ့မှထိုပြည်သားခာနနိလူတို့ကိုနှိပ်စက်တော်မူ၍ရှင်ပြန်အဆရှိသောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုပြုခြင်းတမျှပြုတော်သောအခွင့်နှင့်သူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏ထိုတို့သူတို့သည်ခိုင်ခန့်သောမြို့များမြေကောင်းသောပြည်အုပ်ဆာနှင့်ပြည့်သောအိမ်တူပြည်သောရေတွင်မြားပြသောစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်အတီးတီးသောအပင်တို့ကိုသိမ်းယူ၍ဝတ်စွာစားတောက်လျက်အသားစုဖြိုး၍ယေရှုတော်ကျယ်ဝခြင်း၌မွေ့လျော်ကြ၏တို့ရတွင်အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ပုန်ကန်လျက်တရားတော်ကိုကြောနောက်တို့ပြစ်ထားကြ၏အထံတော်တို့ပြန်လာစေခြင်းဟံဆုံးမသောကိုရောဤပရောဖက်တို့ကိုတတ်၍အလွန်ပြင်းမာခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုနှောက်ရက်သောယန္တုလက်တို့အလိုက်တော်မူ၏ဆင်းရဲခံရ၍ကိုရောကိုအဟိကြသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ဂျူနာဂျေစုတော်ကျယ်ဝသည့်အတိုင်းယန္တုလက်မှကယ်လွတ်သောကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏တပန်ချမ်းသာရသောအခါရှေ့တော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြုပြန်ကြသောကြောင့်ယန္တုအစိုးရမည်အကြောင်းတပန်အပ်တော်မူ၏သူတို့သည်ပြန်လာ၍ကိုရော့ကိုအော်ဟစ်ကြသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ဂျူနာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအထက်ထက်ကယ်တင်တော်မူ၏တရားတော်ကိုကျင့်ပြန်စေခြင်းဟာဆုံးမတော်မူတော်လေသူတို့သည်နားမထောင်မာနထောင်လွားကြ၏ကျင့်တော်သူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုလွန်ကျူးကြ၏ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ရုပ်လျက်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုတီးခံ၍ကိုရောဤပရောဖက်တို့၌ရှိသောကိုရောဤဝိညာဉ်အားဖြင့်ဆုံးမတော်မူတော်လေသူတို့ဒီနာမထုံသောကြောင့်ဤပြည်သူပြည်သားတို့လက်တို့အတော်မူ၏အငယ်37မှ38တို့ရတွင်ကိုရောဒီချက်တနာချင်းမေတ္တာကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်၍ကရုဏာတော်ကျယ်ဝသောကြောင့်သူတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြည့်စည်တော်မမူစွန့်ပစ်တော်မမူတို့ဖြစ်၍အိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားကြီးမြတ်၍မဟာတကူနှင့်ပြည့်စုံလျက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဖျားဂျူနာပရိညင်တော်ကိုစောင့်တော်မူသောဖျားအာရှုရိရှင်ဘီရင်လက်ထက်မှဆက်၍ယနေ့တိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့ရှင်ဘီရင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်အဆွေအမျိုးတကြီးကိုရောဤလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘေးဒဏ်ရှိသည်မြတ်ကိုပမာဏမပြုဘဲနေတော်မူပါနှင့်ကိုရောမူကားအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေသည်မြတ်သောအမှု၌တရားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုကြပြီးကိုရောသည်တရားသဖြင့်သာစီရင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ရှင်မြင်မူမှယေပရောဟိအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်တရားတော်ကိုမဆောင်ပေးထားတော်မူသောပညာများနှင့်သ
တတ်သေးခံချက်များတို့ကိုနားမထောင်ကြကြီးသောဂျေစုကိုပြုလျက်အပ်ပြီးတော်မူ၍သူတို့ပိုင်သောနိုင်ငံတနာတော်မူသောပြည်ကြီးပြည်ကောင်း၌နေရတော်လေအမှုတော်ကိုမဆောင်မရွက်မိမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုမရှုံဘဲနေကြပါ၏ဘိုးဘီတို့သည်အလွန်မြတ်သောအသီးနှံကိုစားရသောအခွင့်နှင့်သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အစီခံကျွံဖြစ်ကြပါ၏သူကျွံခံရကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာခံထားတော်မူသောရှင်မင်းတို့သည်ဤပြည်၌ကျွယ်ဝစွာဖြစ်သောအသီးနှံကိုတိမ့်စားမြဲရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဤကိုနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုသူတို့သည်ကိုအလိုလျောက်အစိုးပိုင်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခံလျက်နေရပါသည်ဟုမွဲ့ဆိုကြ၏ထိုအကြောင်းများကိုငါတို့သည်ဆင်ခြင်ပြီးမှတစ္ဆာပြု၍စာချုပ်ကိုလည်းရေးထားလျက်ငါတို့အကြီးကဲယေပရောဟိတ်လေးအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါသည်စုံစမ်းခြင်းငှာဆင်ခြင်ရသည်ကဖြောင့်မတ်သောသူနှင့်ပညာရှိသောသူတို့သည်သူတို့ပြုသောအမှုများနှင့်တကားဘုရားသခင်၏လက်တော်၌ရှိကြ၏ချစ်တော်မူသောလက္ခဏာကိုထင်ရှားသမျှသောအမှုရာအဖျင်အဘယ်သူမျှမသိနိုင်ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့နှင့်ဆက်ဆံကြ၏တရားသောသူနှင့်မတရားသောသူကောင်းသောသူနှင့်မကောင်းသောသူစင်ကြယ်သောသူနှင့်မစင်ကြယ်သောသူရစ်ပူဇော်သောသူနှင့်ရစ်မပူဇော်သောသူအပြစ်မရှိသောသူနှင့်အပြစ်ရှိသောသူကျိန်ဆိုသောသူနှင့်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုကြောက်သောသူတို့သည်တခုတည်းသောအမှုနှင့်တွေ့ကြုံတတ်ကြ၏နေအောင်မှပြုသမျှသောအမှု၌ပါသောဝန်းနေစရာဟုမူကားခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်တခုတည်းသောအမှုနှင့်တွေ့ကြုံရကြ၏အကယ်စင်စစ်လူသားတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ဒုစရိုက်သဘောနှင့်ပြည့်၏အသက်ရှင်စဉ်အခါသူတို့သည်ယူသောစိတ်ကိုစွဲလန်း၍နောက်တပံတည်သွားတတ်ကြ၏အသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနှင့်ဆိုင်သေးသောသူသည်မျှော်လင့်เสียရှိ၏အသက်ရှင်သောခွေးသည်တည်သောခြင်းသည်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏အသက်ရှင်သောသူသည်မိမိတည်ရမည်ကိုသိ၏တည်သောသူမူကားအဘယ်အရာကိုမျှမသိအချိုးအပြစ်ကိုလည်းမခံရသူကိုယ်လည်းမိလျော့တတ်ကြ၏သူ၏ချစ်ချင်းမုန်ချင်းညူဆူချင်းလည်းပျောက်ပြက်၏နေအောင်မှပြုသမျှသောအမှု၌သူတစ်ပါးနှင့်ယောနှော၍မဆိုင်ရအငယ်ခုနှစ်မှ30ပေါ်လောဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အစာစားလော့ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်စပြည့်ရည်ကိုတောက်လော့တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင်ဝန်ခံတော်မူ၏တင့်အဝတ်လည်းအစင်ဖြူစင်ပါလေစေတင့်ကောင်းသည်လည်းနန္ဒစီမခမ်းမချောက်စေနှင့်နေအောင်မှပေးသနာတော်မူသောအနတ္တအသက်ကာလပတ်လုံးတင်ချစ်သောမယားနှင့်ရွှင်လန်းစွာအသက်ကာလကိုလွန်စေလောဤဝေကအသက်ရှင်၍နေအောင်မှကြိုးစားအားထုတ်ရာ၌တင်ခံရသောအကျိုးပေသည်ဆောင်ရွက်เสียအမှုရှိသည်မြတ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လောအကြောင်းမူကားတင်ယခုသွား၍ရောက်ရလက်တန့်သောအရက်ဒီဟုသောမရဏနိုင်ငံ၌လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြံစီခြင်းမရှိသိပ္ပံအတတ်မရှိပညာမရှိပါတကားအငယ်၁၁မှ၁၂တပံနေအောင်မှရှိသောအမှုရာတို့ကိုငါပြန်၍ကြည့်ရှုသောအခါလျင်မြန်သောသူသည်ပြန်၍ပြေးတော်လဲမနိုင်တတ်ခွန်အားကြီးသောသူသည်စစ်တပ်၍မအောင်တတ်ပညာရှိသောသူသည်ဝတ်စွာမစားတတ်ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်စီးစိမ်ကိုမရတတ်လိမ္မာသောသူသည်သူတစ်ပါးရှိ၌မျက်နှာမရတတ်ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌ကာလအချိန်စီခြင်းအစဉ်တင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တတ်သည်ကိုငါမြင်၏လူသည်မိမိကာလအချိန်ကိုမသိတတ်ပေးပြူရာပိုက်ခွန်အုပ်မိသောငားခဲ့သို့၎င်းကြော်ခွင်း၌ကြော့မိသောငှက်ခဲ့သို့၎င်းလူသားတို့သည်ပေးပြူရာကာလတည်းသို့အမတ်တမဲရောက်၍ကြော့မိတတ်ကြ၏အငယ်73မှ78နေအောင်မှငါတွေ့မြင်၍ချီးမွမ်းပွေသောပညာဟုမူကားမြို့သားနေသောမြို့ငယ်တစ်မြို့ရှိ၏ကြီးသောရှင်ဘုရင်တစ်ပါးသည်လာ၍
ထိုမြို့ပြင်မှကြီးစွာသောတပ်တို့ကိုတီ၍ဝိုင်းထား၏ထိုမြို့၌နေသောဆင်းရဲသားပညာရှိတယောက်သည်မိမိပညာအားဖြင့်ထိုမြို့ကိုကယ်တင်၏သို့တော်လည်းထိုဆင်းရဲသားကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မီထိုအခါငါဆိုသည်ကားပညာသည်ခွန်အားထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏သို့တော်လည်းဆင်းရဲသောသူ၏ပညာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်ကြ၏သူ၏စကားကိုနားမထောင်တတ်ကြအုပ်ဆိုးသောသူသည်မိုက်သောသူတို့တွင်ကြွေးကြော်သောအတန်ကိုနားထောင်ကြသည်ထက်ညင်ဝွရ၌ပညာရှိပြောသောစကားကိုသာ၍နားထောင်တတ်ကြ၏ပညာသည်စစ်လက်နှင့်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူသည်လည်းကောင်းသောအမှုရာများကိုဖြစ်စည်းတတ်၏ခန်းကြီးကိုအငယ်တင့်မှကိုအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤဒေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တားဆင်မြေဆက်စည်းဝင်၍ကိုအပြစ်ကြောင့်ဘာဘူးလိုမျိုးသူတိမ့်တွားခြင်းကိုခံရနှင့်သောဤဒေလာရှင်ပြင်းနှင့်ယူရရှင်ပြင်းမှတ်ဆာ၌ပါတည်းနောက်တပံကိုပိုင်ထိုက်သောမြို့ရွာတို့၌အအူးဆုံးနေရာကျသောသူကားဤဒေလာမျိုးသားယေပရောဟိတ်လေဝိသားဖျားချွန်အတီးတီဖြစ်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့မှနေသောယူဒအမျိုးဗင်ယာမင်မျိုးအေဖရိနှင့်မနာရှေအမျိုးသားဟုမူကားယူဒသားဖာရက်အမျိုးအနွယ်ဘာနိအီမရီအိုမရီအမီဟုတ်တို့မှဆင်းသက်သောဥသည်တပါရှီလိုနီအမျိုးဖြစ်သောတာဦးအတာရနှင့်သူ၏တာတစုဇေရအမျိုးရွေလနှင့်သူ၏ညီကိုတစုပေါင်း690သည်ဗင်ယာမင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာတေနွာဟောဒဝိမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်သောတန်လူယေယောဟန်သားဣဗနီယမိခရီသားဖြစ်သောအိုစီဤသားအေလာနှင့်ဣဗနီယရွေလရှေဖတ်တီတို့မှဆင်းသက်သောမေရှုလန်မှဆ၍တားဆင်မြေဆက်စရင်ဝင်သောအမျိုးသားချင်းပေါင်း956ယောက်သည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်အဆွေမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အငယ်တဆယ်မှစချောယေပရောဟိမူကားယေဒာယယောယေယိတ်ယာခိနှင့်တကွအဟိတုမယာယုတ်ဇာတုမေရှုလံဟိလခိတို့မှဆင်းသက်သောဗျာဒခင်ဤအိန္ဒိုအုပ်အာဇရိတပါမာလခိပါရှုရယေယောဟန်တို့မှဆင်းသက်သောအာဒာယနှင့်ဣမီရမေရှိလမုတ်မေရှုလံယာဇေယအာဒီလာတို့မှဆင်းသက်သောမာရှဲအစရှိသောအဆွေအမျိုးတကြီးအမျိုးသားချင်း1960ရှိကြ၏ဤသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူပေသည်လေဝိသားမူကားမေရရိအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာရှဘိအာဇရိကံဟာရှုတို့မှဆင်းသက်သောရှေမာယတပါဘကဘက်ကဟီရက်ဂလလတ်၃ပါးအပ္ပစိကရီမိခါတို့မှဆင်းသက်သောမတနိတပါယေဒုတံဂလာလတ်ရှေမာယတို့မှဆင်းသက်သောအောပတိတပါနေတောဖာတိယွာတွင်နေသောအေလကနတာအာတဤတာဘေရခိတပါဒီအငယ်၁၉မှ၃၄တကားဆောင်ဟုမူကားရှမ်လုံအက်ကုတ်တာလမုံအဟိမန်ဆရှိသောညီကိုတစုရှောလုံသည်ရှင်ပြန်ဝင်သောအရှိတကားတွင်တကမှုဖြစ်၏ဤသူတို့သည်လေဝိသားအပေါင်းအသင်း၌ပါသောတကားဆောင်ပေသည်ကောရတိအဆွေအမျိုးကောရအေဖျာတကောရတို့မှဆင်းသက်သောရှောလုံနှင့်မိမိညီတို့သည်အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်တဲတော်တကဆောင်ဖြစ်ကြ၏အဖတို့သည်သာရဖျား၏ဘူကြီးတက်ချရာတွင်တဲတော်ဦးဆောင်ဖြစ်ကြ၏ရှေးကာလအေလာစာတာဖိနဟတ်ဒီထိုသူတို့ကိုအုပ်ရ၍ထာဝရဘုရားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏မေရှိလမိသားဇာခရီသည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားဆောင်ဖြစ်၏တကားဆောင်အရာ၌ခံထားသောသူပေါင်းက232ယောက်သည်ထိုသူတို့သည်ဒါဝိနှင့်ပရောဖက်ရှမွေလခံထားသောသားစဉ်မြေဆက်အတီးတီးနေသောယွာ၌စည်ရင်ဝင်ကြ၏ထိုသူ၏သားစဉ်မြေဆက်တို့သည်တဲတော်သည်ဟုသောသာရဖျား၏
အိမ်တော်၌တကားဆောင်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏တကားဆောင်တို့သည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာ၌ဆောင်နေရကြ၏ရွာတို့၌နေသောအပေါင်းဖော်တို့သည်အလှည့်တင်သည့်အတိုင်းခုနှစ်ရက်လာရကြ၏ထိုလေဝိသားတို့တွင်တကားဆောင်ကြီးလေးယောက်တို့သည်အရာကိုခံရသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်အိမ်တော်အခန်းများနှင့်ဗန္နာတိုက်များကိုဆောင်ရကြ၏ထိုတို့ဆောင်၍နာနေတိုင်းတကားကိုဖွင့်ရသောကြောင့်ဗျာဒခင်အိမ်တော်ပတ်လည်၌အေးရကြ၏အချို့တို့သည်လည်းအမှုတော်ဆောင်တစားများကိုအရေအတွက်အတိုင်းတွင်းလျက်ထုတ်လျက်ဆောင်ရကြ၏အချို့တို့သည်လည်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်တစားများအသုံးဆောင်များမုံညက်စပြည့်ရစီလောဘန်နန္တာမျိုးများကိုပြုစု၍ဆောင်ရကြ၏ယေဘရဟိအမျိုးသားအချို့တို့သည်လည်းနန္တာစီကိုလောက်ရကြ၏လေဝိသားကိုယတိအဆွေအမျိုးဖြစ်သောရှံလုံဤသားဦးမတ္တိတိသည်တံပြားဖြင့်ဖုတ်သောမုတ်မျိုးကိုဆောင်ရ၏သူ၏ညီကိုနှင့်အခြားသောကိုရတိအဆွေအမျိုးသားတို့သည်ဥပုံနေ၌ရှေ့တော်မုတ်ကိုပြင်ဆင်ရကြ၏တည်ခြင်းဆိုသောသူလေဝိအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်မိမိတို့အမှုကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ဆောင်ရသောကြောင့်အိမ်တော်အခန်း၌နေ၍အခြားသောအမှုနှင့်လွတ်ကြ၏ထိုလေဝိအဆွေမျိုးတကြီးတို့သည်အစဉ်အဆက်အကြီးအကဲဖြစ်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ခန်းကြီးကိုအငယ်1မှ9ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်သတ်၍မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှပြည့်စုံသောအခါဒါဝရဖျားသည်ဂိဘောင်မြို့၌ထင်ရှားတော်မူသည်ကဲ့သို့ဒုတိယအကြိမ်၌ထင်ရှားတော်မူလျက်တင်းဒီငါရှိမှဆူတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုငါကြားပြီးတင်းတီဆောက်သောဤအိမ်ကိုငါတန်ရှင်းစေ၍ငါနာမကိုအစဉ်တည်စေမည်အစဉ်ငါကြည့်ရှုလျက်နှလုံးဆွဲလန်းလျက်နေမည်တင်းဒီငါမှားထားသမျှကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆောင်းလျှောက်ခြင်းကတင်းအဖဒဝိကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်ဆုံးလင်သောစိတ်တော်နှင့်ငါရှိမှကျင့်နေလျင်ဣဒ္ဓိလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရသောတင်းဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖဒဝိအားငါဂရိရှိသည့်အတိုင်းတင်းထိုင်ရသောဣဒ္ဓိလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ကိုအစဉ်ငါတည်စေမည်သို့မဟုတ်တင်းနှင့်တင်းဤသားမီးတို့သည်ငါနောက်သို့မလိုက်လမ်းလွဲလျက်ငါမှထားသောစီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်အခြားတစ်ပါးသောဖျားထံသို့တွား၍ဝုတ်ပြုကိုးကွယ်လျင်ဤဒ္ဓိလအမျိုးကိုငါပေးသောပြိမှငါပေဖြတ်မိငါနာမအဖို့ငါတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမိဤဒ္ဓိလအမျိုးသည်လည်းတပန်းမျိုးသားတို့တွင်ပုန်ခိုင်းရန်ကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်ရလိမ့်မည်အရမြင့်သောဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍ဒါရတ်ဖျားသည်ဤပြိနှင့်ဤအိမ်ကိုအပေးချောင်းဤတို့ပြုတော်မူသည်ဟုကဲ့ရဲ့တန်ကိုပြုလေတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကသူတို့ဤဘိုးဘေးများကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောသူတို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုသူတို့သည်စွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုမှီဝဲလျက်ဝုတ်ပြုကိုးခွေကြသောကြောင့်သာရဘုရားသည်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်တစ်စမစကူရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကြီးဟူသောအိမ်တော်နှဆောင်ကိုတည်ဆောက်၍အနှစ်20ဆီသောအခါတူရူမင်းကြီးဟီရန်သည်ရှောလမုန်လိုချင်သမျှအတိုင်းအာရှစ်တတထင်းယူတတနှင့်ရွှေအခွက်120ကိုပေးနှင့်သည်ဖြစ်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဂါလိလဲပြည်၌မြို့20ကိုဟီရန်မင်းကြီးအားပေး၏ရှောလမုန်ပေးသောမြို့တို့ကိုဟီရန်သည်တူရူမြို့မှလာ၍ကြည့်ရှုသောအခါအာမယံငါကြီးငါအားပေးသောမြို့တို့သည်အဘယ်သို့သောမြို့နည်းဟုဆိုလျက်ထိုရက်ကိုကာဘူလဟု၍ယနေ့တိုင်အောင်သမုတ်တည်ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ငွေခွဲရသောအကြောင်းဟုမူကားဗိမာန်တော်နန်းတော်မိတ်လောမြို့ယေရုရှလင်မြို့ဟာဇော်မြို့မေဂင်ဒာမြို့ကေဇာမြို့တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံငွေခွဲရသည်ကေဇာမြို့ကိုကဧဂုတ်ဖာယောဘီန်ဒီစစ်ချီ၍တိုက်ယူမိရှို့သည်ဖြင့်မြို့သားခန္ဒနီလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှမိမိသမီးရှောလမုန်ဤခင်မွန်းအားလက်ဆောင်ပေးနှင့်လေပြီးတို့ဖြစ်၍ဂေဇာမြို့ကိုရှောလမုန်တီးလေ၏ထို့မှတစ်ပါးအောက်
ဘေတောယုံမြို့ဗာလက်မြို့တောအယပြည်ထဲမှာတာဒမောမြို့တို့ကိုလည်းတည်လေ၏ဗန္ဒာတော်တူထားသောမြို့များယထာတော်ထိန်သောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှင်မြို့ပတ်လေလေဗလုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အယက်ယက်၌တည်ခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏အငယ်20မှ28ဤဒေလာမျိုးသားအကုန်စင်မပြည့်စည်နိုင်သောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပန်းမျိုးသားအာမောရိဟေတိဖေရစီဟီဝီယေဘုသည့်အမျိုးအနွယ်တန်းစင်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်လူခွဲ၍ကြုံခံစေ၏ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်ကြုံမခံစေစစ်သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်မူမစစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏တိဆောက်ချင်းအမှုတော်ကိုစီရင်တော်သူအမှုတော်အုပ်950ရှိ၏ဖာရောရှင်မြင်းဤတမီးတော်သည်ဒါဝိမြို့မှထွက်၍သူ့အဖိုးရှောလမုန်တိဆောက်သောနန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှရှောလမုန်သည်မိလောမျိုးကိုပြုပြင်လေ၏ဒါဝရဖျားဖို့တည်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရရစ်တော်ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်သုံးချိန်ပူဇော်၍ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ရှိသောရစ်ပလင်ပေါ်မှနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့သည်ဖြင့်အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တက်လေ၏တဖန်ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အေးလုံပင်လေကမ်းနား၌အေးလုံမြို့နှင့်နီးစပ်သောအေးစယုံဂါဘာမြို့မှသင်္ဘောတို့ကိုတီလုပ်၏ပင်လေကူးသောမှုကိုနားလေသောမိမိကျွန်သင်္ဘောသားတို့ကိုဟိရန်မင်းသည်သူသင်္ဘောပေါ်မှာရှောလမုန်ဤလူတို့နှင့်အတူစီးစေ၏သူတို့သည်အောဖိရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်420ကိုရှောလမုန်မိကြီးထံသို့

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3
1: ယူဒလူတို့တွင်အရာရှိဖြစ်သောနီကောဒင်အမည်ရှိသောဖာရိရှဲတယောက်သည်ညအခါယေရှုထံတော်သို့လာ၍
2: အရှင်ဖျားကိုတော်သည်ပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖျားသခင်ဤအခွင့်မရှိလေအဘယ်သူမှမပြနိုင်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါ၏
1: ဟုလျောက်တော်ယေရှုက
3: ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမည်သည်ကဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည
1: ်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏နီကောဒင်ကလည်
2: းအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်းအမိဝမ်းထဲသို့တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လော
1: ဟုလျောက်၏ယေရှုကလည
3: ်းရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးသောသူမည်သည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဇာတိပဂတိမွေးသောအရာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါဟောပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်လေသည်အလိုရှိတိုင်းသွာလာ၏လေ၏အတန်ကိုသင်သည်ကြားရတော်လဲအဘယ်အရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏နီကောဒင်ကလည
2: ်းဤအမှုရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်
1: းဟုလျောက်ပြန်လျင်တပန်ယေရှုက
3: သင်သည်ဣသရေလလူတို့တွင်ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်ဤအမှုရာကိုမသိသလားငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုပြော၏ကိုမြင်သောအရာကိုတည့်တည့်ခံ၏သို့တော်လည်းငါတို့ဤတည့်တည့်ခံချက်ကိုသင်တို့သည်မခံမယူကြမြေကြီးအရာကိုငါပြော၍သင်တို့သည်မယုံလျင်ကောင်းကင်အရာကိုငါပြောသောအခါအဘယ်သို့ယုံကြလိမ့်မည်နည်းကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါအဘယ်သူမျှကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ပြီမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းဟာဖျားခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုတော်အားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆေလွတ်တော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရမယုံကြည်သောသူမူကားဖျားခင်၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရကြောင်းကားအလင်းသည်ဤလောကသို့ဝင်၍လူတို့သည်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်အလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုသာ၍နှစ်သက်ကြ၏ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာအလင်းတို့မချင်းကပ်ကြတမာတရားကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာအလင်းတို့ချင်းကပ်သည
1: ်ဟုဟောတော်မူ၏ခုနောက်မှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူယူဒပြည်၏ကျဲလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ထိုအရ၌တပည့်တော်တို့နှင့်တကွနေတော်မူ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးလေ၏ယောဟန်သည်လည်းရှာလိမ်မြို့နှင့်အနီးအဲနောင်အရ၌ရေများသောကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုပေး၍နေသည်ဖြင့်လူများတို့သည်လာ၍ဗတ္တိဇံကိုခံရ၏ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့မရောက်၏ထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ယူဒလူနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခြင်းရှိကြသဖြင့်ယောဟန်ထံသို့လာ၍
4: အရှင်ဖျားယောဟန်မြစ်တစ်ဖက်၌ကိုရိုနှင့်တကွရှိ၍ကိုရိုတတ်သိပြီးသောသူသည်ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်နေ၏ထိုသူထံသို့လူအပေါင်းတို့သည်ရောက်ကြပါ၏
1: ဟုလျှောက်လျင်ယောဟန်က
5: ကောင်းငင်ဘုံမှပေးတော်မမူလျှင်လူသည်အဘယ်အရာကိုမှမခံနိုင်ရာငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ခရစ်တော်ရှင်၌ရှေလွတ်တော်သူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသည်ကိုသင်တို့သည်မ ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြ၏မင်္ဂလာဆောင်တတို့သမီးကိုရတော်သူသည်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အနာမနေ၍သူဤစကားကိုကြားရသောအဆွေခင်မွန်းသည်ထိုစကားတန်ကိုကြားသောအဖြစ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုနည်းတူငါဤဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံ၏ထိုသခင်သည်တိုးပွားခြင်းရှိရမည်ငါမူကားဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိရမည်ထမလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်၏ညေကြီးမှဖြစ်သောသူသည်ညေကြီးနှင့်ဆက်ဆံ၍ညေကြီးအရာကိုပြောတတ်၏ကောင်းငင်မုံမှကြွလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူ၏ညင်သမျှကြားသမျှတို့ကိုလည်းတတ်တည်ခံတော်မူ၏ထိုတတ်တည်ခံချက်ကိုအဘယ်သူမှမခံမယူတတ်တည်ခံတော်မူချက်ကိုခံယူသောသူသည်ကဖရာသခင်သည်တစ္ဆာစောင့်တော်မူသည်ဟုတစိတ်ခတ်၏ဖရာသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖရာသခင်စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏ထိုသူအားဖရာသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှင်မရှိဘဲပေးတော်မူ၏ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏သားတော်ကိုပယ်သောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူ၏အပေါ်၌ဖရာသခင်
0: လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး
6: 6ဒုတိယဧကတဲ့ဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ဂျုံစဘာလက်ွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စဘာအသီးနှံကိုဆွ့၍လက်နှင့်ပုတ်နယ်လျက်စားကြ၏ဖာရိရှဲအချို့တို့က
7: ဥပုံနေ၌မပြုအပ်သောအမှုကိုတင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ပြုကြသနည်
6: းဟုဆိုကြတော့ယေရှုက
3: ဒါဝိဒ်သည်မိမိဖော်တို့နှင့်တကွမွတ်သိပ်သောအခါဖျားသခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍ရစ်ပြောဟိတ်တို့မှတပါအဘဲသူမျှမစားအပ်သောရှေ့တော်မုံကိုယူစား၍မိမိဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကိုမျှတင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားထိုမှတပါလူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရသည
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်တရားစရတ်သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်တွင်ထိုစရတ်၌လက်ရလက်သေးသောလူတစ်ယောက်ရှိ၏ဥပုံနေ၌သူ၏ယောဂါကိုငြိမ့်စေမည်မငြိမ့်စေမည်ကိုကြမ်းပြုစရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကိုတော်၌အပြစ်တင်ဝင်ကိုရှာ၍ချောင်းကြည့်ကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့အကြံစီကိုသိလျင်လက်တည်တော်သူအား
3: ထလောအလေ၌မတ်တက်နေလော
6: ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူသည်ထ၍မတ်တက်နေ၏ယေရှုကလည်
3: းတင်တို့ကိုငါမင်းမည်ဥပုံနေ၌အဘယ်သို့ပြုတ်အပ်သနည်းဂျေဇူးပြုတ်အပ်သလောသူ့အကျိုးကိုဖျက်ဆီးအပ်သလောအသက်ကိုကယ်အပ်သလောသတ်အပ်သလော
6: ဟုပိဋကတို့အားမေးတော်မူပြီးလျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက
3: ်သင်ဤလက်ကိုဆန့်လော့
6: ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂရိဖြစ်လေ၏ထိုသူများတို့သည်ဒေါသစိတ်နှင့်ရစ်မှူး၍ယေရှုအားအဘယ်သို့ပြုရအံ့နည်းဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ကိုတော်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမှာတောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ဖျားသခင်အားဆူတော်ပတနာပြုလျက်တညင်လုံးနေတော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူ၍ပေတရုအမည်သစ်ကိုရသောရှိမုန်နှင့်သူညီအန်ဒရေယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲမတ်သဲနှင့်တောမအာလဖဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ဇေလုဟုခေါ်တော်သောရှိမုန်ယာကုပ်၏ညီယူဒာနှင့်ကိုတော်ကိုအနံ့သောယူဒာရှကရုတ်တီဟုသောတကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုလေးကောက်၍တမန်တော်အမည်ဖြင့်တမုတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့နှင့်တကွကိုတော်သည်တောင်ပေါ်ကဆင်းကြွ၍မြေကြီးရဲ့အရက်၌ရပ်တော်မူ၏တရားနာခြင်းငါ၎င်းအနာယောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေခြင်းငါ၎င်းယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြည်ပင်လယ်ကမ်းနာတူရူမြို့ဇီဒုံမြို့အရက်ရက်တို့ကလာကြသောလူအစုဝေးအပေါင်းတို့နှင့်တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏ညင်ညူးသောနှက်ညင်စေသောသူတို့သည်လည်းလာ၍ချမ်းသာရကြ၏ကိုတော်အထက်ကတကိုးထွက်၍လူပေါင်းတို့ကိုတတ်တာစေတော်မူသည်ဖြစ်၍ပိဋကပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုတို့ခြင်းမှာရှာကြံကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်မျှော်၍တပည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူလျင
3: ်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သင်တို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ယခုတွင်ငတ်မွတ်သောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကား သင်တို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံယခုတွင်ငိုကြွေးသောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ရည်ကြလက်တံသူတစ်ပါးတို့သည်လူသားကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းသောအခါပယ်ရှားနှင်ထုတ်၍ကဲ့ရဲ့ခြင်းအတိအေရှုံချခြင်းကိုပြုသောအခါသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုကာလ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ရွှင်မြူးသောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလော့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ၏သူတို့၏ဘိုးဘေးများသည်ပရောဖက်တို့ကိုထိုသို့ပင်ပြု

အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ညီးတွာငိုကြွေးရကြလက်တန့်လူတို့သည်သင်တို့ကိုချီးမွမ်းသောအခါသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့၏ဘိုးဘေးများသည်မိတ်ဆာပရောဖက်တို့ကိုထိုသို့ပင်ပြုကြပြီငါစကားကိုကြားရသောသင်တို့အားငါဆိုသည်ကားသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ရှက်သောသူတို့အဖို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလော့သင်၏ပါးတစ်ဖက်ကိုပုတ်သောသူအားပါးတစ်ဖက်ကိုပေးအောင်လော့သင်ဝတ်လုံကိုသိမ်းယူသောသူအားသင်အင်းကြီးကိုလည်းယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးအောင်လော့အကျဉ်သူသည်သင်ကိုတောင်း၏ထိုသူအားပေးလော့သင်ဥစ္စာကိုသိမ်းယူသောသူအားပြန်၍မတောင်းနှင့်သင်တို့သည်ကို၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသည့်အတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလော့သင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့အားသာချစ်တုံပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်းဆိုသောသူတို့သည်ကိုကိုချစ်သောသူတို့အားချစ်တုံပြုကြသည်မဟုတ်လောသင်တို့ကိုကျေးဇူးပြုသောသူတို့အားသာကျေးဇူးပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်းဆိုသောသူတို့သည်ဤမျှလောက်ပြုကြသည်မဟုတ်လောသူတပါအားဥစ္စာချေငှားသောအခါဆက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ချေငှားလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်းဆိုသောသူတို့သည်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုခံလို၍ဆိုသောသူချင်းတို့အားချေငှားတတ်သည်မဟုတ်လောသင်တို့မူကားယန္တူတို့ကိုချစ်ကြလော့ကျေးဇူးပြုကြလော့တစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲချေငှားကြလော့ထိုသို့ပြုလျင်သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤသားဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုဖျားသည်ဂျေဇူးမသိသောသူဆိုးညစ်သောသဘောရှိသောသူတို့အားဂျေဇူးပြုတော်မူ၏ထိုကြောင့်သင်တို့အဖသည်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နီးတူသင်တို့သည်လည်းတနာခြင်းစိတ်ရှိကြလော့သူတစ်ပါး၏အမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်မပြုလျင်သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်မစီရင်ကြနှင့်မစီရင်လျင်သင်တို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်သူအပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့လွတ်လျင်ကိုအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သူတစ်ပါးအားပေးကြလော့ပေးလျင်သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်အမှန်ချင်းယုံမျှမကသိမ့်နှက်လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်ရှိခြင်းနှင့်သင်တို့ရင်ခွင်၌ပေးကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအကျဉ်ချိန်တင်းပမာဏနှင့်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ဥပမာကားလူကန်းသည်လူကန်းအားလမ်းကိုပြနိုင်သလောနှစ်ဦးတို့သည်တွင်းထဲသို့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောတပြည့်သည်ဆရာထက်မသာအပြီးသင်ပြီးသောတပြည့်တိုင်းမိမိဆရာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုယ်မျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုမအောင်မိပဲညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုသနည်းကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုမမြင်မမှတ်ဖဲလျက်ညီကိုသင်၏မျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုထုတ်ပြစေဟုအဘယ်သို့ညီအကိုအားဆိုရသနည်းသိဝဲ့သောသူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုရှေ့ဥစွာထုတ်လော့နောက်မှညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုထုတ်ခြင်းဟာရှင်းလင်းစွာမြင်လိမ့်မည်မကောင်းသောအသီးကိုသီးသောအပင်ကကောင်းသောအပင်မဟုတ်ကောင်းသောအသီးကိုသီးသောအပင်ကမကောင်းသောအပင်မဟုတ်အသီးကိုထောက်၍အပင်သဘောကိုသိရ၏စူးပင်၌သင်္ဘောသဖန်းသီးကိုမစွတ်တတ်တောချုံ၌စပြစ်သီးကိုမစွတ်တတ်ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္ဒာတိုက်ထဲကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္ဒာတိုက်ထဲကမကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏အကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မှွတ်တတ်၏ငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲလျက်ငါကိုသခင်သခင်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်ကြသနည်းငါထံသို့လာ၍ငါစကားကိုကြားသည့်အတိုင်းနားထောင်သောသူသည်အဘယ်သူနှင့်တူသနည်းဟုမူကားတိုက်ကိုတီသောအခါ내စွာတူး၍ကြောက်ပေါ်မှတိုက်မြင့်ချသောသူနှင့်တူ၏
မြည်ရထသဖြင့်

0: ေစီး၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်ခတ်သောအခါကြောက်ပေါ်မှတီလျက်ရှိသောကြောင့်မလှုပ်နိုင်ရ။ငါစကားကိုကြား၍နားမထောင်သောသူမူကားအခုအခါမရှိဘဲမြေပေါ်မှတိုက်ကိုတီသောသူနှင့်တူ၏။ရေစီး၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်ခတ်သောအခါချက်ချင်းလဲ၍အကုန်အစင်ပြိုပြက်လေသည်
1: ။ပြာရိတ်ကျဲ
2: ခန်းကြီး30
3: ခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်မိုးတိမ်ကိုဝှက်လျက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏။သူ၏ခေါင်းပေါ်၌တက်တန့်ရှိ၏။သူ၏မျက်နှာသည်နေကဲ့သို့ဖြစ်၏။သူ၏ခြေသည်လည်းမီးကဲ့တန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ဖွင့်ထားသောစားဆောင်ငယ်ကိုကင်လျက်ရှိ၏။လက်အခြေသည်ပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းလက်ဝဲခြေသည်မြေကြီးပေါ်မှ၎င်းနင်း၍ခြင်သည့်ဟောက်တကဲ့သို့ကြီးသောအတန်နှင့်ကျွေးကျော်လေ။ကျွေးကျော်ပြီးမှမိုးကြိုးတန်ခုနှစ်ချက်မြည်လေ၏။ဘိုးကျောင်းကနေချက်မိပြီးမှငါသည်ရေးမှတ်မိဟုအားထုတ်တော့ကောင်းငယ်မှထွက်တော့အတန်က
4: ဘိုးကျောင်းကနေချက်မိတော့အရာကိုဒီစိတ်ခက်တော့မရေးမမှတ်နေ
3: ခုဆိုဒီကိုငါကြ၏ထိုအခါငါမြင်၍မြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှရပ်နေသောကောင်းငယ်တမန်သည်လက်ရလက်ကိုကောင်းငယ်တို့ချီပြီးလင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျိုးပရောဖက်တို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုပြာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်ဆတ်ဆိုင်သောဘုရားသခင်ဤနက်နဲသောအရာသည်ကာလမနှေးဘဲတတ္တမကောင်းငင်တမန်တဘိုးမှုတ်ချင်းအတံမီသောနေ့ရက်ကာလ၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုကောင်းကင်မြေကြီးတမုတ်တရားကို၎င်းအရရ၌ရှိရှိသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်း၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုတိုင်တည်၍ကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုလေ၏။ငါကြရသောကောင်းငင်အတံသည်တဖန်ငါအားပြောသည်ကား
4: ရင်နစ်ပြည်ပေါ်မှာရန်နေသောကောင်းကင်တမန်၏လက်၌ဖွင့်ထားလျက်ရှိသောစာဆောင်ငယ်ကိုတွား၍ယူလော
3: ။ဟုဆိုလင်ငါသည်ကောင်းကင်တမန်ထံသို့တွား၍စာဆောင်ငယ်ကိုပေးပါဟုတောင်း၏။သူကလည်
5: းယူ၍စားလော့။ဝမ်းကိုခါစေလိုက်မည်။သို့တော်လည်းပါဇက်၌ပြားရေကဲ့သို့ခြုံလိုက်မည်။
3: ဟုဆိုလင်ငါသည်စားဆောင်ကိုကောင်းငင်တမန်၏လက်မှယူ၍စား၏ပါဇက်၌ပြားရည်ကဲ့သို့ချူ၏စားပြီးမှဝမ်း၌ခါ၏ကောင်းငင်တမန်ကလည်
4: းသင်သည်အတိတ်ဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့၌၎င်းရှင်ဘီတို့၌၎င်းတပတ်ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောရမည
2: ်ကိုလိုသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၄
6: သခင်တို့တင်တို့ဤသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်ကိုသိမှ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမြတ်ခြင်းတရားနှင့်အညီကိုကျွန်တို့ကိုပြုကြလော့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြု၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်စောက်ရှောက်ကြလော့ငါသည်ခရစ်တော်ဤနက်နဲသောအရာကြောင့်အချီးအနှောင်ခံရသည်ဖြစ်၍ထိုနက်နဲသောအရာကိုဟောပြောခြင်းကဘုရားသခင်သည်တရားဟောရာတကားကိုငါတို့အားဖွင့်တော်မူမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုနှင့်နည်းသောအရာကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီငါဖော်ပြမည်အကြောင်းကို၎င်းငါတို့အဖို့လည်းဆုတောင်းကြလော့ပြင်ပလူတို့၏မျက်နာကိုထောက်လျက်ပညာနှင့်ကြင့်ဆောင်၍ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့လူအသီးအသီးတို့အားအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းတင်တို့စကားသည်စားအားဖြင့်ငံသောအရသာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါစေ။သခင်ဖျား၌တစ္ဆာရှိသောဆရာငါတို့ကြုံချင်းဒီဟုသောငါချစ်သောညီတုခိတ်သည်ငါ၏အကြောင်းအရာရှိသမျှကိုတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။သူသည်တင်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုတီး၍တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေခြင်းကထိုသူကို၎င်းတင်တို့အထက်ကဖြစ်၍သစ္စာရှိသောငါချစ်သောညီဩနေသိန်းကို၎င်းတင်တို့စီတို့ငါစီလို့ဤသူတို့သည်ဤမြို့၌ဖြစ်သည်မြသောအကြောင်းအရာကိုတင်တို့အားဖော်ပြကြလိမ့်မည်ငါနှင့်အတူအချင်းခံရသောသူအာရိတ်တခုဘာနဘိုင်တူမာခုအာယုတ်တုခေါ်တော်သောယေရှုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏မာခုအတွေ့တင်တို့ကိုငါမာလိုက်ခဲ့သည်သူသည်တင်တို့စီတို့ရောက်လာလေလက်ခံကြလော့အယေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူတို့တွင် ဤသူတို့သာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အဖို့ငါနှင့်အတူအမှုဆောင်သောသူဖြစ်၍ငါစိတ်ကိုတက်တာရှိကြ၏သင်တို့အထဲကဖြစ်သောခရစ်တော်ဤကျွန်းအေပဖရာသည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၏သင်တို့သည်စုံလင်လျက်သခင်ဖျား၏အလိုတော်ကိုအကုန်စင်လက်ကျက်လျက်ကြီးကြီးမီအကြောင်းသူသည်သင်တို့အဖို့ကာလအစဉ်စ조사၍ဆုတောင်းတတ်၏သင်တို့မှစ၍လောတိကိမြို့နှင့်ခေရပေါလိမြို့၌ရှိသောသူတို့အဖို့သူသည်အလွန်စေတနာစိတ်အားကြီးသည်ဟုငါသည်သူ၏တသက်ဖြစ်၏
2: ငါချစ်သောစေတမလူကာနှင့်ဒေမသည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏
6: လောတိကိမြို့၌ရှိသောဤအကိုတို့ကို၎င်းနှုံဖမှစ၍သူ၏အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလော့ဤစာကိုသင်တို့သည်ဖတ်ပြီးမှလောတိကိမြို့အသင်းတော်ကိုဖတ်စေကြလော့ထိုမြို့မှရသောစာကိုလည်းသင်တို့ဖတ်ကြလော့အာခိတ်ပုကိုလည်းသင်သည်သခင်ဖျား၏လက်တော်မှခံရပြီးသောဓမ္မဆရာ၏အမှုအရာကိုပြည့်စုံခြင်းကတတိပြုပါဟုပြောကြလော့ငါပေါလုသည်သင်တို့အားနှုတ်ဆက်သောအချက်ကိုကိုယ်လက်ဖြင့်ရေးထား၏ငါခံရသောချီနှောင်ခြင်းကိုအောင်းမေကြလော့သင်တို့၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်း
2: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး10
1: ကက်သရီမြို့၌အီတလီတပ်ဟုခေါ်သောတပ်တွင်လူတရာကိုအုပ်ချုပ်သောတပ်မှူးကော်နေလိအမည်တွင်သောသူတယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်မိမိအိမ်တွင်ရှိသမျှသောသူတို့နှင့်တကွဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်၍ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်လူတို့အားများစွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလေရှိ၏တနည်းတနိုင်နေ၃ရက်တည်းအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်သည
7: ်ကော်ဒီလီ
1: ဟုခေါ်လျက်ရောက်လာသည်ကိုထိုသူသည်ထင်ရှားသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံအားဖြင့်မြင်ရ၏ကောင်းကင်တမန်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လျင်ဖိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍
8: သခင်အဘယ်အခင်းရှိပါသတည်
1: းဟုမေးသောကောင်းကင်တမန်က
7: သင်ပြုသောဆုတောင်းပတနာနှင့်ဆုချေပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အောင်မေ့စရာဖို့တဲကြပြီထို့ကြောင့်ယခုပင်ယုပေတို့သို့လူတို့ကိုစေလွှတ်၍ပေတရုအမည်သိကိုရသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်တော်ထိုသူသည်တေရလောက်သမားရှိမုန်၏အိမ်၌တဲနေ၏ထိုအိမ်သည်ပင်လယ်နားမှရှိ၏
1: ဟုပြောဆို၏ထိုသူပြောဆိုသောကောင်းကင်တမန်သွားပြီးမှကော်နေလိသည်မိမိငယ်သားနှောက်နှင့်တကွမိမိထံ၌မပြတ်ခါစားသောလူစုအဝင်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်သောစစ်တရေတယောက်ကိုခေါ်၍ထိုအကြောင်းအရလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောပြီးမှရုပ်ပိမျိုးတို့စေလွတ်၏။နက်ဖန်နေ၌ထိုသူတို့သည်တွား၍ရုပ်ပိမျိုးအနီးသို့ရောက်ကြသောအခါနှစ်ချက်တည်းအချိန်တွင်ပေတရုသည်ဆူတောင်းခြင်းကအိမ်မိုးပေါ်သို့တက်လေ၏။စာမွတ်၍အစာအာဟာရကိုအလိုရှိလျင်သူတစ်ပါးတို့သည်အစာအာဟာရကိုပြင်ဆင်ကြစဉ်အခါပေတရုသည်ဘဝင်ဖြစ်၍နေသည်ဖြင့်ကောင်းကင်ဖွင့်လက်ဒီကို၎င်းခြုံတဲ့ကဲ့သို့လေးတောင်ချုပ်၍မြေသို့ချလွတ်သောတန်စာသည်မိမိစီသို့ဆင်းသက်လာဒီကို၎င်းမြင်လေ၏ထိုတန်စာထဲ၌တားရဲမှစ၍မြေ၌ကျင်လေသောသားမျိုးတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောနှစ်မျိုးတို့သည်ရှိကြ၏စကားအတန်ဒီလေ
5: ဘေဒီယူထ၍သတ်စားတော်
1: ဟုတ်လာ၏ပေတရုကလည
9: ်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညဉ့်ညူသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာကိုအကျွန်ုပ်သည်တယံတခါမျှမစားဘူးပ
1: ါဟုတ်ပြောဆို၏နောက်တဖန်စကားတန်က
5: ဖျားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကိုညဉ့်ညူသည်မထင်နှင
1: ့်ဟုတ်လာပြန်၏ထိုသို့သုံးချိန်မြောက်အောင်လာပြီးလျှင်ထိုတန်စာကိုကောင်းကင်ထဲသို့တင်းရုပ်ပြန်လေ၏ပေတရုသည်မိမိမြင်ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်၍နေစဉ်တွင်ကော်နေလိစေလွတ်တော်သူတို့သည်ရှိမုန်အိမ်ကိုမေးမြန်းရှာဖွေ၍တကားရှိမှရက်လျက
10: ်ပေတရုအမိသက်ကိုရသောရှိမုန်သည်ဤမှာတဲနေပါသလား
1: ဟုမေးမြန်းဟစ်ခေါ်ကြ၏ပေတရုသည်ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုဆင်ခြင်၍နေစဉ်တွင်ဝိညာဉ်တော်က
5: လူသုံးယောက်တို့သည်တင့်ကိုရှာကြ၏ထ၍ဆင်းလောတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲထိုသူတို့နှင့်အတူ
0: ၌သွားတော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ငါဆေလွတ်တော်သူဖြစ်ကြသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်ပေတရုသည်ဆင်း၍
9: ငါကသင်တို့ရှာတော်သူဖြစ်၏အဘယ်အကြောင်းရှိ၍လာကြသနည်
1: းဟုထိုသူတို့အားမေး၏ထိုသူတို့ကလည်
11: းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ယူရလူအပေါင်းတို့တွင်အသရေရှိသောသူတော်ကောင်းတီးဟုသောတက်မူကောနေလိသည်ကိုတော်ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ပင့်၍ကိုတော်၏စကားကိုနားထောင်ရမည်အကြောင်းတန့်ရှင်းသောကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပါသည
1: ်ဟုပြန်ပြောကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုသူတို့ကိုအိမ်ထဲသို့ခေါ်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏နှစ်ဖန်နေ၌ထ၍ထိုသူတို့နှင့်အတူသွားသည်ဖြင့်ရုပ်ပေမြို့သားဖြစ်သောညီအကိုအချို့တို့သည်လိုက်ကြ၏ထို့နောက်တနေ့၌ကဲသရီမြို့သို့ဝင်ကြ၍ကော်နေလိသည်မိမိအဆွေအမျိုးမိခင်မွန်းများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်ထိုသူတို့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ပေတရုရောက်လာသောအခါကော်နေလိသည်ခရီးဥကြုံပြု၍ပေတရု၏ခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကိုးကွယ်လေ၏ပေတရုသည်သူ့ကိုချီးပင့်လျက
9: ်ထာလောငါကိုယ်တိုင်လူဖြစ်သည်
1: ဟုဆို၏ထိုသူနှုတ်ဆက်၍ဝင်လေသောစုဝေးလျက်ရှိကြသောလူများကိုတွေ့လျင်ပေတရုက
9: ယူဒလူဖြစ်သောသူတို့သည်တပားအမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဖော်မချင်းကပ်အပ်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏သို့တော်လည်းညဉ့်ညူးသည်မစင်ကြယ်ဟုအဘယ်သူကိုမျှမခေါ်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါအားဆုံးမပြသတော်မူပြီထို့ကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသောအခါငါသည်မငြင်းမခုန်ဘဲလျက်လာ၏တို့ဖြစ်၍ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသနည်းငါမေးလိုသည
1: ်ဟုထိုသူတို့အားပြောဆို၏ကော်နေလိကလည်
12: းအကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်၌တန်အောင်အစာရှောင်၍သုံးချက်တည်းအချိန်တွင်အိမ်၌ဆုတောင်းလျက်နေသည်ယခု၄ရက်ရှိပါပြီထိုအချိန်၌လူတယောက်သည်ထွန်းတောက်သောအဝိုးကိုဝိုးလျက်အကျွန်ုပ်ရှေ့မောင်း၌ရ၍ကော်နေလိသင်ပြုသောပတ္ထနာကိုဖျားသခင်သည်ကြား၍သင်ဆွတ်ကျဲခြင်းကိုလည်းမတ်တော်မူပြီထို့ကြောင့်ယုတ်ပင်မျိုးသို့ဆစ်လွတ်၍ပေတရုအမိသက်ကိုရသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်လော့ထိုသူသည်ပင်လယ်နားမှတေးအလုတ်သမားရှိမုန်၏အိမ်၌တဲနေ၏ထိုသူသည်ရောက်လာလျင်သက်အားခေါ်ပြောလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုပါ၏ထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့အလင်းအမြာဆေလွတ်၍ကိုတော်သည်ကြွလာသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာပြုပါပြီတို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ကိုတော်၌မာထားတော်မူသမျှကိုနားထောင်ခြင်းကယခုအကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အသင့်နေကြပါသည်
1: ဟုကော်နေလိပြောဆို၏ထိုအခါပေတရုသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍
9: အကယ်စင်စင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နှာကိုမှတ်တော်မမူလူမျိုးမျိုးတို့တွင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်အထံတော်၌ယန္တာရသည်ကိုငါသိမြင်၏လုံးစုံတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယံငြင်းခြင်းတရားသည်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူလျက်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်တော်မူသောတရားတော်နှင့်အညီယောဟန်သည်ဗက်တိဇံတရားကိုဟောသည့်နောက်ဂါလိလဲပြည်မှစ၍ယူဒပြည်အရရတို့၌နှံပြားသောအကြောင်းအရာကိုသင်တို့သည်သိကြ၏ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကောတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဘိတ်သိက်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်အခွင့်တော်နှင့်ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညင်ဆဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လဲလေတော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်တွင်ပြုတော်မူသောအမှုများတို့၏တည်တည်ခံဖြစ်ကြ၏ထိုသူကိုတစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကုမြက်ကြလေ၏သုံးရမြောက်သောနေ၌ဘုရားသခင်သည်ထမြောက်စေတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မမူဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူနှင့်သောတည်တည်ခံသည်ဟုသောငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသခင်နှင့်အတူငါတို့သည်စားတော့ရကြ၏ထိုသခင်သည်လည်းအသက်ရှင်သောသူတို့နှင့်သေသောသူတို့ကိုတရားစီရင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့အားဟောပြောကြလော့သ တတ်သေးခံကြလောဟုငါတို့အားပြည့်ညက်ထားတော်မူ၏ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြလက်တန်းဟု၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ထိုသခင်၏တတ်သေးခံဖြစ်ကြသည
1: ်ဟုပေတရုမွဲ့ဆို၏သူစကားကိုမွဲ့ဆိုစဉ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနိုင်ရသောသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မူတပားအမျိုးသားတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုတွန်းလောင်းသောကြောင့်အရေးပြားဟိခြင်းကိုခံတော်သူသည်ဟူသောပေတရုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပြော၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်ကိုကြားကြလေ၏ထိုအခါပေတရုက
9: ငါတို့ကဲ့သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရသောဤသူတို့ကိုဗတ္တိဇံမပေးစေခြင်းကအဖယ်သူသည်ရေကိုအမြစ်တားနိုင်သည်
1: ဟုဆိုလျက်တခင်ဖျား၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေမည်အကြောင်းစီရင်လေ၏ထို့နောက်မှပေတရုသည်ကာလအတန်အရာနေပါမည်အကြောင်းကို